0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la Seven.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la Seven.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită.
0: Exclusiv la 7.

0: Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, dis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, bună dimineața, Alex, neața tuturor. Să ne scuturăm de lene.
2: Să ne scuturăm de lene. Și de ce altceva să ne mai scuturăm?
3: De firimituri, nu știu.
2: Încercăm să ne scuturăm cât de mult putem. Să ne înviorăm. Vedem noi ce...
3: Ne înviorăm. Poate... Păi suntem deja înviorați. Suntem gata, suntem pregătiți. Că energia este la maxim.
2: Da, poate la consumăm o cafea ceva și
3: Da, nu, asta am băgat-o ca cititoarele de prompta. Energia este la maxim. Este maximum corect, nu maxim.
2: La maxim.
3: Da, la maxim.
2: La cine? La maxim.
3: Da.
2: Cine e maxim ăsta?
3: Da, exact. Și până la ora 10 n-avem de gând să părăsim incinta sub nicio formă. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă dau binețe și suntem într-o zi specială. Bă, suntem într-o zi specială, categoric, cel puțin noi ăștia la Seven, când facem o emisiune în 7-a, n-avem cum să fim decât într-o zi specială. Deci suntem într-o zi de 7-a și ascultăm Seven. Băi, e ca și cum ți-ar ieși la păcănele 3-7.
2: Da, mă, corect.
3: Ce se întâmplă? Eu nu știu, eu n-am jucat niciodată păcănele. Nu știu nici măcar cum să dă în ele. Nu știu, deci ai jucat vreodată?
2: Nu cred, nu.
3: Băi, n-ai jucat niciodată? Mm-mm. Păi și cum?
2: I-am mai văzut pe alții, în imediata vecinătate, jucând.
3: Că eu nu știu, eu tot văd că au acolo niște butoane și tot dau în alea.
2: Da, dar nu
3: dar nu știu după ce logică.
2: Astea mai noi am văzut că au mai multe jocuri. Poți să-ți alegi ce vrei să joci. Sunt un mini casino acolo, știi? Poți să-ți alegi ruletă, poți să-ți alegi barbut, poți, nu știu, abar n-am. Așa mi s-a părut, ți-am zis.
3: Nu cred că poți să-ți alegi barbut, că... veneau băieții meseriași.
2: Da, astea nu, în fine.
3: Nici barbutul nu mai e ce era înainte.
2: Alte astea, că parcă tot alea în care există un pic de interacțiune așa, bă, umană. Un poker, aia am mai jucat de-a lungul timpului.
3: Dar ți-am zis, un barbut, ce să faci? Să stai în fața unui ecran pe un scaun să joci barbut?
2: Să dai cu zarul, da.
3: Păi,
2: cred în stare de demenție.
3: Păi, eu am copilărit în Dudești, mă, oameni buni. Deci acolo aveam se știa, era un colț unde se așezau băieții pe vine, înțelegi? Pac, pac. Păi dacă
2: da,
3: nu dai,
2: mă, da.
3: Păi dacă
2: la,
3: nu dai
2: la rigolă se juca așa.
3: Dacă nu dai pe vine, ce rost are, băi nene, ce rost are.
2: Da. Sau în spatele blocului prin...
3: Da, oriunde acolo, dar să stai pe vine, ți-am zis.
2: Pe placa de beton.
3: Stai așa, nu mergi. Da, bun, hai să vedem ce e cu ziua asta de 7 iulie. Suntem într-o zi de marți. E o zi spectaculoasă, adică e o zi ok. Este ziua mondială a ciocolatei astăzi.
2: Bună treabă.
3: Bună, și am avut emoții la un moment dat că toți spuneau ăștia că, bă, boabele de cacao s-au scumpit, culturile de cacao sunt pe ducă, ciocolata va deveni un ultralux.
2: Și cu cafeaua erau problemele astea, s-a scumpit, bineînțeles, dar...
3: O, s-a scumpit bine, e unul din elementele care cred că s-au scumpit cel mai mult. Mm-hmm. Ăștia și cartofii, nu știu. Abarnă. Și am citit o știre care m-a liniștit. A zis, bă, anul ăsta o să fie pe superproducție, a mers cacao uns.
2: Da,
3: sigur că da.
2: La mine se pare că e problemă mare cu viile.
3: M-am
2: speriat în weekend acum. Erau niște agricultori care ziceau că i-a bătut grindina rău de tot.
3: Păi dacă am făcut economie, n-am mai dat cu din alea anti-grindină. Mm-hmm. Și acum am cumpărat probabil din alea anti-cacao, nu știu. Bun, deci ziua mondială a ciocolatei. Da, astăzi sărbătorim ciocolata. Mâine o să sărbătorim ciocolunga. Nu știu, vedem. Tot astăzi este și ziua macaroanelor.
2: Da.
3: Bune, sigur că da. Bă, cam îngrașe ele așa, carbohidrații. Dacă, băi, mă rog, dacă le mănânci goale, nu îngrașe, dar cine mănâncă macaroane goale.
2: Mm. Mai au italienii niște feluri de-astea așa, aproape goale, știi?
3: Da.
2: Aproape, așa, mai doar cu un pic de ulei, un pic de peperoncino și aia este.
3: Da, sunt mai, cred că sunt mai, mai sănătoase, așa.
2: Așa, asta, aia.
3: Bine, poți să le mănânci nefierte și atunci termin repede.
2: Da, bă, dacă rămâi fără popcorn la meci, mai ronță-i acolo ceva.
3: Băi, da, uite, nu m-am gândit la treaba asta cât e de...
2: Auzi, da, teoretic, niște paste făină, dacă le-ai pune în ulei încins sau la microundă sau la ciofi, ar trebui să înflorească precum peletele alea. Din crevete. Din...
3: A, nu știu, nu am încercat niciodată, dar...
2: Nu, mă gândesc, așa ar fi logică și alea sunt cam același lucru.
3: Și trebuie să încerc treaba asta, dar aș încerca totuși pe cuptorul cu microunde al altuia, nu al meu.
2: Nu al tău, nu? Să nu... Băi, dar nu are ce se întâmple, nu cred că ia foc totuși.
3: A, nu ia foc, dar dacă se murdărește...
2: A, bine, pui și tu în ceva.
3: Știu
2: acolo
3: pe cineva în casă care va lua foc.
2: Pui și tu pe ceva acolo, pe o hârtie de aia de...
3: Aha. Am, bun. Tot astăzi este și ziua înghețatei de căpșune. Foarte da. Frumos. Este ziua mondială a iertării. Deci astăzi da. Trebuie să iertăm. Da, este ziua mondială a iertării. Pe cine iertăm astăzi, azi?
2: Bă, nu știu, dar pe american nu prea iară.
3: Bă, nu i-au iertat
2: Belgii. Nici, și nici divinitatea da. Pentru lipsa de caracter și ticăloșia de da, care da, au dat da. Dovadă și au pățit ceea ce meritau până la urmă. Nu putem decât să ne bucurăm.
3: Astăzi este și ziua spunem adevărul. Păi uite, ăsta e adevărul, fie vorba între noi. Este și ziua națională a Nepalului astăzi. De ce? Pentru că este aniversarea zilei de naștere a regelui Gyanendra sau Gyanendra, dar cred că Gyanendra. Schimbă prefixul, cred. Sau încă nu. 79 de ani. Regele Nepalului. Sau dintr-o sursă apare în 46, într-o altă sursă în 47. Mă rog, nu contează. Și tot astăzi este și ziua națională a insulelor Solomon.
2: Mm-hmm.
3: Da? Frumos. Ce mai avem pe aici? 1947, 7-a, băi, fii atent aici. 7-a, 1947. Băi, e clar că trebuie să fie ceva. Deci nu e conspirația, e mai presus de conspirație.
2: Așa.
3: Da? Da? Un obiect s-a prăbușit lângă o fermă de lângă Roswell, în New Mexico, generând speculații conform cărora aceasta ar fi fost o navă spațială extraterestră ce transporta forme de viață extraterestre.
2: Mm.
3: Și așa a apărut, cum s-a numit, experimentul Roswell sau eveniment, sau cum s-a numit, incidentul Roswell. Sau... Știi că au făcut poze la extraterestri. A apărut un extraterestru din ăsta căruia îi se făcea o fel de necropsie.
2: Da, și da, asta ar fi răsuflat
3: că... Da, sigur că da.
2: Acolo
3: bine, când intri în povești o să mai afli așa că tot a fost un fake, dar mă rog, cei care au teoria conspirației, 7-a, 1947, bă, clar că dacă și numerologii au zis clar 7-ori 7, 47.
2: Ăla e, da.
3: Așa. 1958, 7-a, președintele Dwight Eisenhower promulgă legea privind statutul de stat al Alaskei. Deci o face stat, băi.
2: A, 1958. Până atunci era doar colonie sau...
3: Nu știu ce era, nu știu ce statut avea. În baza acestei legi, Alaska a devenit al 49-lea stat al Statelor Unite. Când un an mai târziu, adică mă rog, jumătate de an mai târziu, pe 3 ianuarie 1959, până atunci s-a organizat. 7-a, 7-a, 1985, la 17 ani. Da, deci tot pe bază de 7, da? Boris Becker devine cel mai tânăr câștigător de Wimbledon. 17 ani avea când a câștigat. i-a rușinat pe toți. Îl bătea pe un american în finală, parcă. Și 7-7 2027, că suntem în 2027, nu? Ca să meargă, ca să se potrivească. Îmi spui tu ce mai știi despre ziua asta.
2: Despre 7-7-2027. Băi, mergem așa, ia să vedem noi. Până în 1965, în 1965, pe 7-7, doi chirurgi japonezi au reușit pentru prima dată replantarea unui deget ce fusese complet tăiat într-un accident.
3: Lasă-mă să ghicesc, era al șaptelea deget.
2: Al șaptelea deget al omului respectiv. În timpul operației, care a durat 4 ore și jumătate, medicii au folosit un microscop chirurgical ce le-a permis să utilizeze ața chirurgicală din nylon deosebit de subțire, reușind astfel reconectarea vaselor de sânge principale, că aia,
3: bă, senzațional.
2: Aia e cea mai importantă. Pacientul de 28 de ani a rămas în spital pentru 40 de zile și nu a putut merge la muncă timp de 4 luni după povestea asta. Nu știm cu ce se ocupa, adică era
3: pianist,
2: era dactilograf, nu știu ce.
3: Spălător de eprubete.
2: Vestea succesului operației s-a răspândit foarte repede și a dus la o creștere exponențială a procedurii, dar problemele ulterioare legate de funcționalitatea scăzută a membrelor replantate au condus la necesitatea apariției unor proceduri de recuperare specifice, acestea fiind la fel de importante pentru calitatea vieții pacienților ca și operația în sine. Bine, e degetul acolo, dar nu mai are mobilitatea de dinainte. Aia e problema. Că mai sunt, mai e musculatura, sunt tendoane, sunt...
3: Da, da, ulterior au găsit soluția, adică, mă rog, au găsit prin recuperare. Prin exercițiu mai reușești să îl mai aduci așa la... cu cât un deget. Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem. Nu sunt mulți. Îl avem așa, 67 de ani împlinește Alessandro Nannini, nimeni altul decât fratele lui Gianna Nannini, fost pilot de Formula 1. Dacă nu știați, fratele Gianni Nannini, pilot de Formula 1, tați.
2: Da.
3: Alessandro. Apoi 63 de ani împlinește Vonda Shepherd. Vonda Shepherd, cântăreața americană, o știți foarte bine. Și în fine 86 de ani împlinește astăzi Ringo Starr. Da? Deci da, Ringo Starr, 86 de ani, oameni buni. Născut în Liverpool. Băi, nenică, să ține bine, tată, să ține bine. El a fost un simpatic toată viața, adică cred că a fost unul dintre cei mai simpatici membri ai
2: Beatles. Da. Nu neapărat cel mai talentat dintre
3: nu
2: ei,
3: cel mai talentat,
2: dar destul de simpatic, da. Așa, da, exact.
3: Avea un aer foarte simpatic așa de fiecare dată. Bun, astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi. 7:25 de minute, suntem într-o zi de 7-7, sunteți la 7 și sunteți în plin paradox temporal, în care 7 dimineața durează 3 ore, așa că până la ora 10 suntem împreună pe 103.4 și online pe radio-7.ro.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Hai să vedem cât de, de... Da, ajungem noi foarte departe. Încă momentan rămânem pe ei, să vedem cum stăm cu vremea. Avem undeva la 19 grade la ora asta, așa îmi spune aplicația.
1: Diferența e destul de mare față de ce am eu aici, dar mă rog, mie mi-apar 22 de grade.
0: 22 deja?
1: Da.
0: Da, era...
1: La unele stații, mă rog, într-adevăr, în, uite, în, am și o stație cu 19.

0: Da. Da. Probabil că la Filaret, că e mai în centru, așa e, e mai călduț un pic. 31-32 de grade astăzi maxim. Mâine cică o să plouă de, de după amiază, așa avem 31-32 de grade Celsius și vânt puternic undeva la mijlocul zilei. Apoi se răcorește. Joi mai picură un pic pe seară și câte un pic, pic, pic. 26-27 de grade. Apoi încep să urce din nou temperaturile în weekend, undeva la 30 vineri și sâmbătă, duminică, 31-33 de grade Celsius maxim. Totuși, minimele apar destul de coborâte, undeva la 15-17 în perioada asta.
1: Săptămâna destul de răcoare pentru iulie, totuși.
0: Săptămâna viitoare, doar luni e mai cald, undeva la 33 maxim. Bine, urcă minimele, văd, spre 20. Apoi temperaturile rămân așa între 29 și 31 de grade până, până sâmbătă. Joi se mai anunță, se mai anunță. S-ar putea să mai avem parte de niște precipitații. Vedem.
1: Bun, hai să vedem cum stăm cu, cu vremea prin țară. Valorile termice se vor situa, mă rog, în jurul normalului pentru această dată. Gradul de instabilitate atmosferică, în schimb, va fi în creștere. Cer variabil cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice după amiaza și seara în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Izolat, ploile vor avea și caracter torențial, astfel că se vor acumula cantități ceva mai importante de apă, 10-15 litri pe metru pătrat, iar prin Carpații meridionali și în zona subcarpatică din sud chiar 20-30 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă. Acolo la rafală se pot atinge 60 până la 80 de km pe oră. Izolat vor fi și ceva căderi de grindină și vijelii. Maximele vor fi cuprinse între 24 de grade în Maramureș, nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 33 de grade izolat în sudul Munteniei, iar minimele între 10 grade în depresiune din Carpații Oriental și 22 de grade pe litoral. Și dacă tot a venit vorba de mare, să spunem că la malul mării vremea va fi frumoasă și normală din punct de vedere termic, cer variabil, norări doar trecătoare după amiaza și seara, ceva averse slabe, dar nesemnificative din punct de vedere cantitativ, aici mă refer la, la apa căzută, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Maximele la malul mării între 26 și 29 de grade, minimele între 20 și 22, apa mării, uite, scade din punct de vedere al temperaturii, cel puțin față de zilele precedente, undeva la 20-21 de grade. Ajunsesem la un moment dat spre 24 și uite, acum a scăzut
0: mai subțire,
1: așa, mai subțire, da. Așa, da. La munte, v-am spus deja, instabilitate atmosferică, ceva ploi, descărcări electrice, chiar posibile căderi de grindină, deci cam, cam astea sunt condițiile meteo de astăzi, 7 iulie. 20 de minute până la ora 8, ce facem? Ne luăm...
0: Păi, nu știu, momentan vreau să... Să văd un anumit rezumat, așa.
1: De la ce? De la Belgia cu Statele Unite?
0: Da,
1: l-am văzut.
0: O gafă
1: și-a un portarul american. Până la urmă...
0: Da, au pierdut așa cum merită să piardă oamenii mici.
1: Lukaku le-a dat gol în minutele de prelungiri,
0: exact,
1: după, care, după care au făcut în bătaie de joc dansul lui Trump ca să puncteze și ei un pic așa. Bun, cam asta ar fi deocamdată. Hai să ne facem bagajele, vedem pe unde ajungem. Poate ajungem în America, poate ajungem până altă parte. Voi rămâneți unde sunteți, că stați bine, adică alături de Seven, bineînțeles, în 7 dimineața.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai.
1: Noi ne ocupăm numai de activitate artistică culturală.
2: Hai să vedem cu ce activități ne ocupăm în continuare.
3: Băi, o să mergem într-un loc unde n-am mai fost până acum, cred.
2: Așa.
3: E o premieră. Mergem într-o enclavă rusească. La Kaliningrad.
2: La Kaliningrad?
3: Da.
2: Păi, în Rusia a mai fost de multe ori.
3: În Rusia, da, da. Acolo, în enclava asta. Asta pe unde e? Pe lângă țările baltice, nu?
2: Da,
3: pe
2: da,
3: unde
2: da, da, da. Între Lituania și Letonia.
3: A, așa, bun. Să vă povestesc ce fac rușii de acolo. Băi, deci sunt îngrozitori, oameni ăștia, vă pune. S-au apucat să producă în niște fabrici BMW-uri contrafăcute, mă.
2: Cum, mă?
3: De ce? Pentru că le-au rămas, ăia au plecat de acolo. Când a început războiul, o fabrică, mă rog, exista acolo o fabrică.
2: Stai un pic, deci între... cum le fac din... Știi că era reclama cu indianul care își făcea, da, da, el dintr-o mașinuță de-aia, da, de-a, da, lor, da, își făcea una franțuzească, așa și ăștia, le iau la ciocană, așa sau ce?
3: Nu, nu, nu, nu, nu. În urma invaziei Ucrainei în 2022...
2: Nu le-au mai dat rușilor BMW-uri.
3: Nu, suferă rușii. Știi că multe corporații au plecat din Rusia. Foarte multe, inclusiv BMW-ul, și-au suspendat activitatea în Federația Rusă, au întrerupt parteneriatul cu uzina care era o uzină din Kaliningrad, Avtotor, oprind livrările și lăsând în urmă mii de componente auto destinate asamblării suburilor din seria X. Bun, și au zis băieții, în loc să returneze componentele sau să le depoziteze, fabrica din Kaliningrad ar fi ales să folosească pentru producția de mașini de lux. Deci s-au apucat să le producă ei. Au zis, a, da? Numai, ok, bun. Începând cu primăvara anului trecut, pe piața din Rusia au apărut primele mașini asamblate, ilegal, din aceste piese restante. Deși înmatriculate cu date recente de fabricație, vehiculele folosesc designul și tehnologii depășite, rămase din perioada în care BMW colabora cu Avtotor.
2: Este un pic și celea de alea. Acum le-au pus ei niște serii de șasiu, niște
3: normal,
2: serii de motori, le-au ștanțat ei ceva,
3: normal,
2: acum și le-au matriculat.
3: Radio Europa Liberă Moldova a relatat despre această schemă, sublinind că mașinile sunt practic piratate. Pe site-urile de specialitate din Rusia se vând 3 modele de SUV-uri contrafăcute cu prețuri situate între 11,9 și 12,9 milioane de ruble, adică undeva între 133.000 și 145.000 de euro.
2: Bă, du-te, bă,
3: da. Da. Deși apare noi, aceste vehicule nu beneficiază de garanție sau de sprijin tehnic din
2: deci
3: partea firmei germane,
2: cumva, da?
3: Iar cumpărătorii nu pot beneficia de programele de rechemare în service în caz de defecte. Mai mult, există riscuri majore privind siguranța rutieră, având în vedere lipsa testelor de conformitate europeană pentru electronica și sistemele de siguranță utilizate. Potrivit oficialilor bavarezi, activitatea este complet ilegală. Caroline Bachmann, purtătoarea de cuvânt a companiei, a explicat că vehiculele sunt produse din kituri vechi și componente rămase în Rusia după întreruperea relațiilor comerciale. Această activitate este complet ilegală și se desfășoară fără nicio supervizare din partea inginerilor. Firma a emis avertismente clare către autorități, comercianți și potențial cumpărători, sublinind pericolele asociate acestor mașini contrafăcute. Compania atrage atenția că astfel de vehicule nu respectă standarde de siguranță ale producătorului german.
2: Da, îți dai seama că acolo nu există nicio verificare ulterioară, că totuși în fabrici se fac niște... vine un control al calității, ceva, știi?
3: Băi, da, există cerere, există, tati, că dacă au ajuns la 133.000 de euro să dai pe o mașină cea mai ieftină și 145.000 cea mai scumpă...
2: Deci tu îți dai seama că sunt mai... Asta mi se pare genial, sunt mai scumpe decât alea originale, ca
3: da,
2: să zic așa.
3: Da, și alea originale noi.
2: Ale originale noi, pe asta zic, făcute în fabricile autorizate, da, să spunem.
3: Da.
2: Extraordinar, bă, frate. Nu mai au oligarhii cu ce să meargă, da, pe acolo, mă.
3: Conform presei de la Moscova, în 2025 s-au vândut peste 140 de astfel de vehicule, semn că mulți consumatori încă preferă brandurile occidentale, chiar și în forme neautorizate, în locul mașinilor produse de companii chinezești, care au câștigat ceva teren pe piața rusă în ultimii 4 ani. Au de unde să cumpere, mă, pentru că au intrat chinezii puternic pe piața rusească și au de unde să cumpere, da.
2: Păi dacă n-au internet ca lumea rușii, de unde văd anunțurile? Da, au internetul limitat, așa, ăla lor cu circuit închis. Da. Unde mai văd anunțurile celor de la BMW? Da, bă. Oricum, asta în atenția samsarilor. Bă, totuși nu aduceți din Rusia, aduceți de prin alte părți.
3: Nu cred că samsarii se ducă în Rusia să aducă mașini.
2: Da, da,
3: rușii,
2: da,
3: în general, rușii în general cumpărau din Germania.
2: Cumpărau, da.
3: Dar am asistat la un moment dat la o secvență incredibilă, tată, incredibil, nu mi-a venit să cred. Eram într-un autohaus. Bine, asta s-a întâmplat în 2004, ceva de genul.
2: Așa.
3: Mai înainte. Și Și au venit două mașini de ruși, s-au dat jos. S-au dat jos 10 ruși, că erau mașinile pline, tixite. S-au dus la dealer. S-au uitat la mașină așa și a zis: pune-le numere.
2: Bă, la
3: 10 mașini au cumpărat, nici nu s-au uitat cât costă, ce kilometraj.
2: Așa, da.
3: Pune-le numere. Deci cam asta era capacitatea de absorbție a Rusiei,
2: da,
3: la începutul anilor 2000.
2: Da.
3: Deci cumpărau orice, că de asta au și crescut prețurile în perioada aia. Mă, nu găseai mașini.
2: Așa, au venit toți, cum ar veni. Au luat, s-au urcat în câte una și...
3: Da. 8 mașini au luat, că doi conduceau mașinile cu care veniseră. 8 mașini într-o dată, așa, pac. Ulterior au apărut...
2: Bă, dar puteau să... Deja la nivelul ăsta puteau să închirieze un avion, ceva, o cursă charter, ceva, știi?
3: Nu știu dacă
2: să
3: făceau treaba asta,
2: 200 de...
3: Dar ulterior au apărut... platformele astea cu care mai luau.
2: Da,
3: deci cam asta e Rusia. Adică nu luați mașini din Rusia, că s-ar putea să nu fie ceea ce... Da, pe de altă parte mă gândesc, bunenii că au lăsat aia ceva piese acolo, frățioare.
2: Dacă
3: au făcut, dacă au vândut deja 140 de mașini și probabil încă fabrică. Deci îți dai seama ce stoc de piese aveau ei acolo. Și stoc complet, adică practic nu le lipsea nimic să facă o mașină.
2: Acum nu știu dacă mai aveau nevoie de câte ceva acolo și au găsit ei un strungar priceput, un sculer matrițer.
3: Da, mă, dar dacă îți lipsești un far, nu poți să... Poate să fie și sculerul lupește.
2: Păi nu, pistem, dacă îți lipsește un far, nu-i nicio problemă, că ei întrețin relații apropiate cu chinezii.
3: Da, sigur că da.
2: Deci
3: da.
2: Hai să...
3: Da. Deci, și apelează la aceeași fabrică la care apelează și producătorul german.
2: Nu neapărat, dar așa poți să mai iei și piese aftermarket, să știi.
3: Da,
2: nu
3: e
2: nevoie să ai doar piese cu ștanța producătorului.
3: Așa este, păi s-ar putea să...
2: Vezi? Asta
3: să-și
2: e
3: dezvolte propriul brand la un moment dat.
2: Da.
3: Băi, asta e, și apropo de producător, bă, asta mi s-a părut genială, de producător de auto germani. Bă, tu știi cu conceptul de oi fotovoltaici?
2: Oi?
3: Da.
2: Oi de-alea cu lână, cu animale?
3: Da.
2: Bă, lasă-o.
3: Băi, deci au ajuns nemții într-un grad de hipstăreală de... nu-ți vine să crezi.
2: Cum, mă, oi fotovoltaici?
3: Da. Marele producător german de autoturisme Volkswagen.
2: Așa.
3: Are la fabricile în care face
2: oi fotovoltaice
3: renumite, are niște parcuri fotovoltaice, da? Deci au niște din astea.
2: Ok, și printre panourile alea ei mai trimit și oile la pășunat.
3: Da, mă, au trimis oile ca să nu mai, ca să nu mai polueze cu mașinile de tuns iarbă. Și au dat drumul la oi pe între panouri. 100 de oi. 100 de oi au înlocuit mașinile mecanice de tuns iarba. La peste 31 de mii de panouri fotovoltaice.
2: Astea sunt patronate de... Stai un pic. În primul rând, deci astea sunt patronate de Volkswagen, nu?
3: Da.
2: Ăia care măsluiau computerele de bord ca să iasă ca lumea emisiile, să fie...
3: Da.
2: Să nu mai fie Euro 5, Euro 6 practic la același nivel cu Euro 4.
3: Da,
2: știi?
3: Bine.
2: Să fie un pic mai bine.
3: Nu. Hai să reformulăm un pic. Ei au fost prinși primii. Că după aia s-a dovedit că toți făceau treabă.
2: Băi, sunt niște hoți, mă. Băi, sunt niște hoți, de fapt.
3: Toți au făcut treaba.
2: Bine, au prins pe francezi și până la urmă, ce să vezi, și pe japonezi,
3: exact,
2: au prins. Știi? Adică,
3: exact,
2: totuși...
3: într-un final s-a dovedit că...
2: Deși japonezii au fost și rămân în continuare cei mai puțini ipocriți dintre marii producători. Cum, mă, și ei... Stai un pic, ca să nu polueze cu mașinile de tuns iarba.
3: Au dat drumul la oi între cele 31.000 de panouri fotovoltaice ca să pască și în felul ăsta să tundă iarba, ca să fie o variantă eco.
2: Băi, și atunci de ce? Băi, explică-mi și mie atunci, de ce ne mai plângem noi că rămâne Europa în urmă rău de tot, că pierde în teren pe toate fronturile?
3: De ce, mă, că e bine
2: în,
3: asta?
2: În ceea ce privește economia, dezvoltarea și așa
3: de
2: mai
3: departe. De ce
2: mai
3: e bine? Uite că a ieșit purtătoarea de cuvânt sau directorul uzinei Volkswagen Poznań, na, în Polonia, din Polonia.
2: Polonia.
3: Da.
2: Am înțeles. Da, sunt patronate tot de aia, da, de nemți, nu?
3: Evident, sigur că da. Zice, a devenit un loc în care susținem biodiversitatea, agricultura locală și cercetarea științifică. Da? Proiectul de pășunat cu oi demonstrează că industria modernă poate funcționa în armonie cu natura. Frumos, băi, frumos, elegant, ce să mai... Deci s-au gândit ei, ce facem? Nea, Gigi, nu le dai la ăștia niște mașini de tuns iarbă?
2: Că, uite, vezi, da, și că ar fi fost periculoase caprele, că alea se cațără pe panouri cu copitele și...
3: Da, întrebarea mea e alta. Căcărezele, ce fac cu căcărezele?
2: Băi, dar în curând or să ajungă să îngrașe solul ca lumea, adică trebuie să și cultive ceva printre panouri.
3: A, da, mă, da, așa este. Așa
2: păi
3: este.
2: Da. Să pun acolo un nu știu, un busuioc, un pătrunjel, ceva.
3: Proiectul este realizat în colaborare cu Universitatea de Științele Vieții din Poznań. Cercetarea se numără printre primele de acest tip desfășurate într-un parc fotovoltaic de dimensiuni industriale.
2: Da,
3: băi,
2: ne mai pomeni, da.
3: Bă, dar
2: da,
3: nu ne-am fi gândit. Adică, bă, tu te-ai fi gândit să dai drumul la oi să pască? Adică, bă, e o idee genială. Bănuiesc că au studiat, s-au întâlnit 264.000 de specialiști și într-un final, după ce s-au gândit ei așa un an de zile, au zis, bă, gata, mă, știu ce facem. Ce facem, mă? Punem oi, mă. A, gata, mă, asta e.
2: Da, că nu le convenea nici să crească prea mult bălăriile pe acolo. Să le strice lor instalațiile,
3: da,
2: știi?
3: Da.
2: Adică iarba, boscheții, ciulinii, ce mai au polonezii pe acolo, trebuiau tunși. Trebuie să crească prea mult. Da, mă, uite, vezi?
3: Oile vor pășuna
2: excepțional, mă,
3: până
2: bravo,
3: în toamnă, sub supravegherea unor crescători.
2: Mhm. Uh-huh. Băi, și din toamnă încolo, ce facem? Adică, ce or să facă în iarnă?
3: Și pe ce suprafață?
2: Dacă ninge peste panouri la iarnă, ce animale vor angaja ei ca să curețe panourile de zăpadă, spre exemplu?
3: Zimbri. Să scarpină de ele și să scurtea.
2: Asta ar fi cam periculos.
3: Da.
2: Să bazi zimbri pe acolo e cam periculos.
3: Da, știi pe ce suprafață se întinde nenorocirea asta?
2: Mm.
3: 610 kilometri pătrați.
2: Kilometri pătrați?
3: Este cât orașul Chicago?
2: Bă, lasă-mă.
3: A, ce zici? Da? Deci parcul ăsta va putea genera suficientă energie pentru aproximativ 5 milioane de gospodării. Adică va susține practic... Da.
2: Deci București are undeva la vreo 250 de kilometri pătrați.
3: Da. Bine de tot.
2: Da, e bine.
3: A, nu, stai ne puțin, stai puțin, stai puțin, să nu greșesc. Nu, nu, nu, nu, nu. Greșesc.
4: De oi?
3: Nu, nu, nu, greșesc, greșesc, am greșit. Asta pregătesc chinezii. Deci, la fel, pe un platou tibetan fac treaba asta pe 610 km pătrați chinezi. Deci ei pun panouri, 7 milioane de panouri solare deja instalate pe 2-3 din suprafață. Da? Deci energia solară a trecut deja energia hidroelectrică și va depăși în curând energia eoliană, consolidând poziția Chinei ca lider global. Bun, bă, hai că am plecat de la oile fotovoltaice și am ajuns la platourile
4: tibetane. Da, mă, da, oile fotovoltaice, da, ceva deosebit, da, uite, interesantă și perspectiva asta. Bineînțeles că le-au luat pășunile animalelor, da. Funcționează, zic că și în Vulcana Pandel. Vulcana Pandele probabil că e o comună, ceva, un sat de pe la noi. Adică, pentru că pur și simplu pășunea animalelor din zona a fost transformată în câmp fotovoltaic. Probabil că și pe lângă Poznan, pe acolo, erau niște ciobani, ceva, niște oieri, niște ferme. Și...
3: Da. Nea Gigi, hai să punem niște panouri fotovoltaice.
4: Și s-au dus la ăștia, știi? Și au zis, bă, nene, dar stai un pic, dar animalele noastre, unde mai pasc și ele? Unde? Păi, printre panouri, așa, ia uite ce frumos. Da. Și mai mult decât atât, o să ne și lăudăm în presa internațională că am inventat noi, că l-am făcut praf.
3: Îți dai seama și ca să se știe, le și branduim când le tundem, le tundem cu sigla producătorului german.
4: Da.
3: Să se știe să se... că da. Sunt oile fotovoltaice.
4: Frumos, ce frumos, da, da. Ne bucurăm să aflăm faptul că celebrul producător german a intrat în rândul ecologiei contemporane. Așa.
3: Cum era renumitul vers al celor de la timpuri noi?
4: Bă, niște mincinoți, niște hoți și niște ipocriți, știi? Oi, mari ecologiști.
3: Oile placide, da, s-au așternut la iernat.
4: Ceva deosebit.

0: piesa de la și Seven.
1: Piesa de la și Seven de astăzi așa ne pregătește pentru ce va să fie vineri. Mai sunt vreo 3 zile până se lansează noul album The Rolling Stones, bă, băiatule. Rolling Stones lansează album cu piese nou-nouțe, compoziții nou-nouțe și au mai scos, bineînțeles, pe parcurs una alta. Avem din nou un single,
2: ce, Divine Intervention sau ce?
1: Jealous Lover.
2: Asta e penultimul.
1: Penultimul, cum ar veni, cu tot ce trebuie acolo, cu videoclip, bine. Când ești The Rolling Stones, ai actori de talie mondială prin videoclipuri, Anya Taylor-Joy și așa mai departe, în câte am văzut. Meserie. Oricum, foarte interesante piesele, așa, compozițiile,
2: da,
1: bineînțeles.
2: Da, e cu, mă rog, într-un fel întoarcerea la un rock and roll, așa, e bine, sună bine. Da.
1: Oricum, e de apreciat faptul că lansează compoziții noi și ei și Paul McCartney și sună foarte bine, știi? Sună destul de fresh, așa, știi?
2: Da, discutăm de octogenar, băi nene.
1: Da.
2: Și care și-au păstrat și vivacitatea și stilul de compus extrem de modern și vocea, adică nenea mic.
1: Da,
2: mă,
1: se ține bine,
2: mă, nu
1: de
2: se
1: tot.
2: Cunoaște
1: bine,
2: că bine are 80. Și
1: meserie. Meserie. Deci 077-220-47-7. Avem așadar piesa de la și Seven de astăzi, Jealous Lover de la The Rolling Stones. Așteptăm, ca de obicei, și părerile voastre pe WhatsApp.

0: Piesa de la She7.
1: Da, Jealous Lover de la The Rolling Stones. Soul, soul, senzație.
2: Soul. Asta este soul, următorul single.
1: Am scos două, Divine, e ca un Mickey P, așa, știi,
2: Divine Intervention, e mai spre rock and roll, așa. Dar asta sună excepțional. Și eu nu văzusem videoclipul, m-am uitat acum la el. Băi, făcut la meserie, mă. Meserie.
1: Bine, ți-am zis, cu Anya Taylor-Joy, cu e ce trebuie. Oricum, e impresionant, așa. 82 de ani au Mick Jagger. Câte 82 de ani, așa, da. Mick Jagger și Keith Richards, cei doi compozitori ai acestei piese. Jagger cred că face 83 pe 26, da, luna asta.
2: Bă, jos pălăria. Așteptăm cu mare interes albumul. Sună excepțional. O să mai avem probabil și alte single-uri. Deocamdată ne mulțumim cu ce au scos până acum. Cred că vreo 3 single-uri au scos până acum.
1: Da,
2: mă gândesc bine. Așteptăm în continuare. O să ne mai întâlnim cu piesa asta, pentru că este excepțională. E mai pe soul asta. Oricum se joacă foarte mult cu stilurile pe nou album, din ce
1: așa
2: constat.
1: Așa am observat, da. Bun. Meserie. Da.
2: 8:13, mergem în continuare către alte meleaguri, mai avem de povestit, mai avem de abordat și alte lucruri. Voi între timp băgați și voi niște mesaje, să vedem că sunteți acolo, trup și suflet, cum se zice. Suntem într-o zi specială, 7-a, oameni buni, nu e orice zi așa. Da. Da, că vorba aia, de asta sunteți la 7. 7-a, trebuie să fie o zi cu totul specială.
1: Încă un pic și era 7777. Da. Dar mai e puțin până atunci. Atunci o să fie interesant de povestit la radio.
2: Clar, știi? Atunci o să povestim, ne întâlnim și povestim. 8:14, hai să ne întoarcem la muzică și vedem noi ce mai facem. Rămâneți alături de 7, bună dimineața!

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
2: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
3: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
2: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
3: Ce-ți place, mami?
2: Mama, întrebi.
0: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
4: Sâmbătă seara facem conexiuni.
6: Sinapse, doza ta de evoluție.
4: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Hai să vedem pe unde mai departe. Bă, uite, am putea să mergem prin China.
1: Aoleu.
0: Bă, chinezii au construit cel mai performant supercomputer din lume.
1: Bun, așa.
0: Reușit să ocolească cumva restricțiile impuse de Statele Unite. Au recuperat, sau mai bine zis, câștigă teren puternic în competiția tehnologică globală, în ciuda așa ziselor restricții impuse de SUA asupra exporturilor de chipuri avansate. Cel mai nou supercomputer chinez, Line Shine se cheamă, englezit așa denumirea, da, a fost recunoscut de drept cel mai performant din lume, potrivit The Post. În Shenzhen l-au făcut, era un sistem american până acum, El Capitan se numea.
1: Acum
0: nu mai
1: s-a dus El Capitan,
0: Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât inginerii chinezi au reușit să obțină acest rezultat fără să folosească procesoare grafice, deci fără GPU-uri, da?
1: De numai GPU-uri.
0: Da, da, bine. Resurse, au spațiu, au unde să facă, au ce le trebuie, știi?
1: Au și energie să hrănească acum animalul ăsta.
0: Chiar e destul de ciudățel așa, fără GPU, în fine. E limitat. Chestia e că și accesul produselor companiilor americane e destul de limitat pentru chinezi, știi? Pentru că în ultimii ani, bineînțeles, Washingtonul a impus niște restricții, că deja o luaseră înainte destul de mult chinezii, adică dacă îi lași, bă, și cum e, dacă lași așa în mijlocul orașului, ajunge la gară chinezii să descurcă, știi? În aceste condiții, dezvoltatorii chinezi au proiectat o arhitectură bazată pe procesoare mai puțin specializate, dar optimizate pentru a oferi performanțe comparabile.
1: Bine, probabil că din punct al spațiului ocupă de 3 ori mai mult.
0: Da, asta e altceva. Asta
1: da,
0: e altceva.
1: Să dau loc. Da, și da, energia electrică consumată probabil că e mare.
0: Da, ia să vedem. Deci niște companii chineze au lansat niște modele GLM 5.2. E acei GLM 5.2 ăsta. În fine,
1: GLM,
0: așa se cheamă, da, potrivit valorilor din industrie, acesta obține rezultate apropiate de cele ale modelelor americane dezvoltate în Statele Unite în anumite domenii, precum securitatea cibernetică și identificarea vulnerabilităților software. Aici ne referim la tehnologii destul de avansate, așa. În ceea ce privește AI-ul, modele americane, inclusiv ChatGPT și Claude, rămân în avantaj în performanța generală. Totuși, noua soluție chineză se remarcă prin eficiență ridicată, având o putere de calcul și un consum energetic considerabil mai redus. Da, astea știam. Această strategie amintește de succesul înregistrat la începutul anului trecut, dacă mai ținem de DeepSeek, al model chinezesc. Bine, acolo totuși a atins nivelul maxim de incompetență și DeepSeek.
1: Da.
0: Limitările de la Washington asupra exportului de chipuri avansate au obligat companiile chineze să investească mai mult în cercetare și în dezvoltarea propriilor tehnologii. Da? Vezi tu cum se poate întoarce așa, poate avea un recul, orice restricție, orice embargo de ăsta.
1: Păi americanii au urmat proverbul chinezesc că nu-i da pește când poți să-l ajut să pescuiască. Mm-hmm. Au făcut, interzicându-le peștele, i-a obligat pe chinez să învețe să pescuiască.
0: Exact.
1: Foarte frumos. Și au, eu sunt curios la ce folosesc supercomputerul ăsta. Să apucă și ei să mineze.
0: Să mineze? Exact la asta mă gândeam, știi?
1: Da,
0: bă, oare ori aveai un, vreun operator acolo sau pe o tură, da, o fi cineva, da, care, da, îl mai, da, folosește, da, și în scopuri personale, ca să zic așa. Da.
1: Băi, deci, ce să zic acum? Foarte frumos, bravo lor, să fie sănătoși, să investească, deci cum ai zis că se numește GPL, GML, G, cum se numește, noul lor procesor.
0: Lasă alea, alea sunt alte nebunii, da. Stai să vedem calculatorul.

0: E, acolo vorbim
1: ăsta
0: de...
1: Ăsta face un trilion de miliarde.
0: Exact. Un pic mai complicat, un pic mai complex, așa.
1: E cu
0: mai
1: 10 la 9, cu 10
0: un
1: la...
0: Un trilion de miliarde?
1: Da.
0: Da.
1: Da. E, cam asta înseamnă... acum nu știu, bine că nu-i pe lămpi.
0: Da,
1: știi că erau lămpile alea care le schimbam la televizoare, PL500,
0: da.
1: Renumitele PL500. Da, o să facem și noi, am auzit că o să facem și noi pe platforma industrială, electronica industrială, o să facem și noi niște procesoare care se numesc PLM.

0: 031 620 0707.
1: Gata, hai la concert. Mâine seară în Quantic avem cântarea Dimitris Beț și avem invitații duble aici la Seven, o trupă pe care o știm deja de
2: mult timp,
1: o trupă care a fost și pe la noi pe aici prin vastele studiouri Radio Seven. Și mâine seară, undeva începând cu ora 20, va cânta în Quantic. Bine, de la 20 încep invitații. Avem Fata în iarbă, avem Miau.uav și în final Dimitris Beț. Va fi o seară cu totul și cu totul India, așa,
2: da,
1: să spunem.
2: India alternativ, da, e ok.
1: India alternativ, de așa, de aici, de prin zonele bucureștene. 031 620 0707.
2: Băi, o trupă foarte mișto, Dimitris Beț. Dacă nu ați apucat să-i vedeți în concert până acum, merită să mergeți să-i vedeți. Cântă bine, piesele sunt foarte bine făcute și, mă rog, nu știu din invitație. Pe invitat n-am apucat să-i ascult, dar bănuiesc eu că sunt în același gen, nu cred că ar putea să fie altceva. Fata în iarbă, da. Eu știam că eu așa ceream când ceream un anumit tip de vin.
1: Da. Da, exact.
2: Da, nu știu dacă de la asta au plecat când și-au dat numele trupei. Dar mi-au pun cu av, ți-am zis, bine că e oav și nu e MP3. Tot e bine. 031 620 0707. Cine vrea să meargă la concert, să se dea mai aproape așa. Cine sună primul, ăla este. Pune mâna pe o invitație dublă. Pentru când e? Mâine seară? Mâine e miercuri?
1: Mâine seară.
2: Mâine seară în Quantic, cântare foarte mișto. Așa că dacă nu aveți un alt program. Apropo, mâine e zi de pauză cu fotbalul. Deci mâine nu se joacă meciuri.
1: A, treaba bună.
2: Da,
1: treaba
2: deci
1: bună,
2: e
1: da.
2: Perfect. E aleasă perfectă. Așa încât puteți să mergeți fără să pierdeți vreun meci. 031 620 0707. Sau dacă nu puteți intra în legătură directă, puteți să ne dați un mesaj 077 220 4 de 7. E foarte simplu. Ați dat un mesaj sau ne-ați sunat. Oricum, cei care sună au prioritate absolută, categoric, cei care intră în direct. Dacă vreți să mergeți, avem o invitație dublă pentru mâine seară în Quantic.
1: Mâine seară în Quantic, da. Deci se face accesul începând cu orele 19, după care probabil la ora 20 sau 20 fără un sfert, așa, încep cântările Fata în iarbă, Miau.uav și în final Dimitris Beț. 031 620 0707. Bineînțeles că vă stă, după cum spunea Mihai, la dispoziție și numărul pentru mesaje pe WhatsApp 077 220 4 de 7.

0: Bun, începem cu nebuniile noastre pe aici.
1: Da, cu Stand By Me, n-ai văzut? Mm-hmm. Păi nu stăm, nu stăm noi împreună aici până la ora 10. Să vorbim, avem, slavă Domnului, lucruri interesante. Astăzi este o zi, să zic așa, importantă pentru cei care au dat bacul, pentru că astăzi vin rezultatele. Mm. Și toată lumea e... e agitată un pic. După ora 10 înțeleg că se afișează rezultatele și toată lumea așteaptă să vadă. Au ieșit niște reprezentanți ai ministerului să spună că rata de promovabilitate e undeva la 74%.
0: Da.
1: Ceea ce, mă rog, nu e rău. Subiectele n-au fost dintre cele mai ușoare, nici la BAC, dar cu atât mai mult la capacitate, ci că au fost foarte grele. Cele mai grele subiecte din ultimii 14 ani.
0: Da, da.
1: Da, i-a rupt.
0: Interesant.
1: Ce am vrut eu să vă povestesc este că s-au apucat niște băieți deștepți. Mm. S-au apucat să vadă, băi, ia să vedem, mă, să descurcăm șmecherii ăștia de AI, ChatGPT-ul și cu care mai sunt, cu Cloud-ul, cu Claude-ul sau cum... și le-a dat bac. Le-a dat bac. Ia faceți, mă, ia faceți lucrurile la bac. Și au făcut lucrurile la bac și ChatGPT-ul și și Claude-ul. N-a fost rău. N-a fost
0: adică
1: rău.
0: Adică n-au picat.
1: Dar acum sunt copii care au luat peste. Adică media, ambele modele ar fi obținut undeva la 8,9 nota. Da? Adică nu e rău, dar nici suficient să fii șef de promoție. E vorba între noi. Adică
0: au fost
1: copii care probabil, sau sunt copii care probabil or să ia 10. Partea interesantă este că cele două AI-uri au abordat examenul oarecum diferit. ChatGPT-ul a fost mai pragmatic și a mers pe o rezolvare...
0: Cele două modele, cum ar veni.
1: Da. Cât mai apropiată de cerințe, în timp ce Claude a preferat o interpretare mai creativă. Uh-huh. Mă rog, înțeleg totuși că Claude e ceva mai creativ decât ChatGPT și amândouă sunt mai creative decât Gemini. Surprinzător, ambele au pierdut cele mai multe puncte, știi la ce? Uh-huh. Băi, de la asta chiar nu mă așteptam. La textul argumentativ. Uh-huh. Că acolo e, să zicem așa, variabila cea mai mare. Că,
0: acolo, da, acolo.
1: Unde răspunsurile au semănat mai degrabă cu stilul american decât ceea ce s-a așteptat profesorii din România.
0: Interesant.
1: Potrivit profesorului care a evaluat lucrările, răspunsurile generate de AI s-ar putea strecura fără probleme printre cele ale elevilor. Totuși,
0: da,
1: lipsa unei opinii personale bine conturate și a unor nuanțe în analiză le-a costat... câteva puncte. Interesant este și
0: de când se cere la examenele din țara noastră o opinie personală?
1: Bă, se cere. De ceva vreme se cere. Oricum e că sunt câțiva pași în plus făcuți, pentru că în 2023 ChatGPT-ul obținea nota 7,3 la evaluarea națională.
0: A, deci a mai învățat puțină carte de atunci.
1: Da.
0: Da, e bine.
1: Acum, sigur că probabil la anul va lua 9 și ceva și probabil peste 2 ani o să ia într-un final
0: coroniță.
1: O să ia coroniță, sigur că da. O să ia un 10 curat la BAC. Sau, mă rog, vor avea mereu profesorii câte ceva de cârcotit. Acum, nu știu dacă profesorul care a corectat i s-a spus că este AI înainte. Eu nu i-aș fi spus.
0: A, nu i-aș fi spus nici.
1: Da, eu nu i-aș fi spus.
0: Dar eu nu cred că le-au spus.
1: Da, nu știu, habar n-am dacă le-a spus sau nu, dar asta era interesant să... sigur că la matematică și la fizică lucrurile sunt mult mai simple. De asta experimentul a fost dat pe limba română, la limba română. Acum nu știu dacă or fi dat și profilul de matematică sau fizică sau alte istorie sau cine știe ce. Chiar sunt curios că la filozofie sau, mă rog, ce mai dă umanul, spre exemplu, era interesant. Dar la română 8,9, tati. 8,9, deci dacă vor fi copii care vor lua peste nota 9, poți să spui că sunt peste AI. Lucru care, mă rog, înțeleg că l-au constatat și angajatorii de ceva vreme, când s-au apucat să reangajeze oamenii după ce i-au dat afară.
0: Exact.
1: Că
0: exact.
1: Au văzut că nu prea merge treaba cu AI-ul. Adică s-au entuziasmat, da,
0: sectoare sau, unde e nevoie, da, și de creativitate,
1: da, s-au entuziasmat cam repede cu AI-ul. Mai trebuie să mănânci niște pâinic AI-ul ca să ajungă totuși la un anumit nivel de competitivitate și de creativitate.
0: Exact, da.
1: 4 minute până la ora 9, lăsăm, așteptăm cu mare interes rezultatele la BAC. După ora 10 vedem ce o să se întâmple. Până una alta, însă, noi dăm cu muzici și vedem noi ce mai povestim pe aici.

0: avem noi aici?
1: Ce avem noi aici?
0: Ce avem noi aici?
2: Noi aici. 7 dimineața cu Alex și Mihai.

0: Morning Glory, 9:05. Am mai multe chestiuni interesante pe aici. Ia uite că s-au afișat rezultatele.
1: Da, deja s-au afișat.
0: Ne scrie aici Dragoș, ascultătorul nostru, care este și el în febra.
1: Da, da, da.
0: În febra rezultatelor în perioada asta. Bun. Hai să vedem despre... sunt subiecte încrâncenate, sunt, dar dacă vrei poți să-ți povestesc despre campionii. Am aici un fel de clasament al pensiilor speciale de pe la noi. Interesant că cel mai tânăr beneficiar aflat pe aici prin top este ieșit din activitate la 49 de ani.
1: Ce vrei acum?
0: Băiat fin.
1: A avut o muncă stresantă.
0: Libertatea, da. Sunt niște documente în exclusivitate prezentate în Libertatea.
1: Eu aș fi de acord să iasă la pensie la 49 de ani, da?
0: Toată lumea.
1: Nu toată lumea, nu. Bă, da, uite, când vine vorba de, nu știu, lucruri pe care într-adevăr sunt stresante. Bă, asta că ești procuror sau judecător, ești procuror de secție, de secții de poliție, bă, nu știu cât de stresant ești. Poate că e stresant.
0: Bă, dar nu trebuie să fie, cred că este.
1: Ești spion. A, bă, da. Bă, ești agent secret, ești contrainformat, habar n-am. Ceva care, într-adevăr, să zici, bă, nenică, consumul psihic e, sunt 007 și la 49 de ani deja nu mai pot să fac
0: nici fizic, nici psihic.
1: Ce făcea, agentul, ce făcea James Bond, să sar cu motocicleta peste garduri și să mă lupt cu răufăcătorii. Ok, la 49 de ani ies la pensie. Tată, am luptat pe frontul nevăzut, pe fronturile nevăzute ale spionajului românesc și cu asta basta. Ok.
0: Mă, s-ar putea totuși, da, restul... uzura psihică s-ar putea să fie totuși destul de mare și e și deficit, sunt dosare multe, știi cum e. E mult de citit pe acolo și de băgat la cap, după aia să iei niște decizii. Dar
1: te refer la ce?
0: La ăștia, la magistrați.
1: Ah, știi? La magistrați. Dar... discutăm de justiția care, la care așteaptă cât un an, un an și ceva să dea o motivare pentru o hotărâre?
0: Nu, vorbim despre justiția care nu dă absolut nicio sentință, care tărăgânează procesele, în anumite procese, până se atinge termenul de prescripție. Știi?
1: Și bine, nu, astea sunt din alea la vedere, dar sunt... adică sunt la vedere. De asta auzim.
0: Are și omul nevoie de
1: exact,
0: ceva.
1: Exact.
0: Are și omul o belea în viață.
1: Da, are o belea în viață și vine și dă o hotărâre judecătorească, după care tu nu poți să faci un recurs până nu ai motivarea judecătorului. Și motivarea vine la un an de zile,
0: după
1: în care tu, bă, poți să pierzi bani, poți să pierzi case, stai pe afară.
0: Da.
1: Nu știu, tot felul de lucruri.
0: Înțelegi? Asta cu motivarea, nu mai zic.
1: Sunt câteva exemple, sigur că mai sunt. Și dacă ne uităm și pe la procurori din alea cu întors dosare, cu stai să vezi că...
0: n-a pus virgula unde
1: da, trebuie. Da, de ăsta ne ocupăm, de ăsta nu ne ocupăm.
0: Da. Și aici avem așa, ia să vedem, statisticile oferite la nivelul lunii mai. Astfel se poate observa, ți-am zis că cel mai tânăr pensionar special din top 20 avea 53 de ani și 9 luni în luna mai. Deci, dar la pensionare avea 49, în fine.
1: Hai deci să deja, vedem. Deja e în pensie de 4 ani, cum se zice.
0: Da.
1: Aha.
0: Deci toate sunt din rândul magistraților, da? Astea din top 20 pensii speciale, nu există alte categorii, doar procurori și judecători. Cel mai mare venit este o pensie lunară brută de peste 69.000 de lei.
1: Bun așa, brut.
0: Brut. Este unui magistrat care a ieșit în 2022. la pensie. În luna mai avea ăsta n-a ea, e și bine, mă. Deci în luna mai avea 69 de ani și 9 luni. 2022, deci a ieșit la 63 de ani la pensie. Mai există, iată, și astfel de oameni, da?
1: Ca vrut el.
0: Ca vrut el, nu, că nu i s-a permis. Încă nu i s-a permis. Cât înseamnă 70.000, 50.000, euro, 14.000 de euro.
1: E adevărat, dar brut. Acum mai vine și mai plătește.
0: Nu știu cât e mai ia, ia ce? Sănătatea la peste 3.000 de lei se aplică...
1: Ia impozitul pe venit, 10%.
0: A, aia, da, ia 10%.
1: Sau 16%, cât e?
0: Nu știu cât se plătește din pensie. Da. În fine. Bun, a doua cea mai mare, 63.800. A ieșit în 2018, în mai avea 73 de ani. Deci oameni ieșiți la vârstă, ca să zic așa. 97, la 64 de ani, 63-64 a ieșit și ăsta. Podiumul este completat de un fost magistrat cu pensie tot de peste 63.000, pensionat în 2009. Acum are vârsta de 81 de ani. Bun. Deci
1: 2009, deci
0: 2009, da.
1: Are ceva.
0: Are. Cât înseamnă 17 ani. 17 ani, 70, deci tot pe la 63. Oameni ieșiți la vârstă corectă, dacă mă întreb pe mine. Da, acum vorba ta, că au vrut, că au ales să rămână în câmpul muncii, există și, culmea, există și astfel de personaje. Da, și pensia, când ajungi la ea, e alta. Că,
1: da, sigur.
0: Acolo mai e și contribuție.
1: Da, mai sunt oameni care nu-și doresc să iasă la pensie, că...
0: Da.
1: Vorba aia, e mai nasol la casă, mai nasol la casă decât la tribunal.
0: Mai sunt, bă, băiatule, peste 70.000. Asta e așa.
1: Da, mă, sunt.
0: Bă, peste 60.000 mai sunt, oho. În fine, asta contează mai. Bun. La polul opus al statisticii, adică ultimul din top 20, care are doar 50.900 pensie.
1: Săracule. Spui, săracule.
0: Da, este un fost magistrat care a ieșit din sistem în 2022, iar acum are vârsta de 71 de ani. Bă, văd că totuși oamenii... Deci aici vorbim tot despre un magistrat care a preferat să lucreze foarte mult.
1: Da, da, dacă totuși are pensia mai mică și a lucrat foarte mult, cred că a rămas la un nivel inferior de... Adică la tribunal, la... Nu s-a dus mai sus de tribunal, probabil.
0: Da.
1: Foarte frumos, ce să zic.
0: Bun. Hai să-i vedem pe ceilalți, da? În ceea ce privește vârsta, un judecător undeva la 51, peste 51 de mii, s-a pensionat fix când a făcut 49 de ani. La 1 septembrie 2019.
1: Deci 51 de mii brut?
0: Bun.
1: E ce trebuie.
0: Omenos. Beneficiarul, așa, tot în categoria specialilor, uite, pe locul 7, la momentul mai 2026, avea 53 de ani și 9 luni, așadar în urmă 3 ani. Bun, oamenii sunt ăștia care își încasează pensie de peste 20 de ani. Bă, totuși e de remarcat faptul că avem pe aici pensionari în cazul cărora nu se aplică dublul beneficiu. Adică îi apreciez pe aia care au ieșit la peste 60. Aia pe la 63-64 de ani, că există pe acolo astfel de persoane. Dar ceea ce voiam să remarc aici, voiam să ajung, în acest tabel apare o sumă totală brută, da? Și pe a doua coloană apare din care pensie de la BASS și pensia...
1: Adică
0: de
1: nivelul de contributivitate, da, de și cel de la bugetul de stat.
0: Bun. Și avem așa, printre ăștia, avem... ia să vedem. Noi avem pe locul 5, unul cu 61.000, din care pensie din contributivitate 0. Pe locul 7, ăla de care vorbeam, contributivitate 0. Locul 9, 56.000, din care 0. Pe aici, locurile 16, 18, 19, 0, 0, 0.
1: Păi cum, da? Ăștia n-au contribuit deloc la... cum au ieșit la pensie fără să contribuie nici o secundă la
0: aici,
1: bugetul
0: la
1: de pensie?
0: Aici, la contribuții zero, ne-au
1: poate
0: explicat.
1: Nu,
0: la... nu CNPP-ul a venit cu niște explicații în această situație. Să nu mai intrăm în limbajul de lemn. E foarte simplu. Au ieșit atât de tineri la pensie încât nu îndeplinesc condițiile conform cărora ar putea să primească și pensie din contributivitate. Că n-au îndeplinit condiția de vârstă încă, știi, și așa mai departe. Și până una alta iau doar pensia, adică doar din bugetul de stat.
1: Adică s-au angajat la 45 și la 49 și la pensie?
0: Cam așa ceva, da, da.
1: Bună.
0: Deci așa, persoanele care beneficiază pensie de serviciu sunt îndreptățite la pensie în baza a două acte normative: legea cadru, care reglementează pensiile din sistemul public, și legea specială, care reglementează acest timp de pensie. Acte normative care prevăd două modalități diferite de calcul. Bun. Pensia care se acordă este cea avantajoasă, adică cea care are cuantumul mai avantajos, prevede. Bun. Principiul esențial care guvernează acest tip de pensie este acela conform căruia diferența dintre pensia de serviciu și pensia din sistemul public, care se suportă așa, se suportă de la bugetul de stat. Iar concluzia, bugetul de stat suportă tot la unii, da? Deci în situația în care beneficiarul pensiei de serviciu nu îndeplinește condiția de stabilire a pensiei pentru limită de vârstă din sistemul public, pensia de serviciu se suportă integral din bugetul de stat. Deci, încă o dată, nu că deci ei n-au îndeplinit condiția de pensiei tot aceeași, da? Deci nu că nu ia pensia aceeași, doar că n-au îndeplinit condiția de vârstă și atunci nu mai contribuie, nu vine cu nimic casa de pensii pentru a contribui la o parte din acest cuantum. Deci ăștia iau tot de la bugetul de stat, știi?
1: Da.
0: Nu doar diferența dintre pensia totală și cât i s-ar cuveni conform contribuției.
1: Bun așa. Perfect.
0: Deci cam asta e. Deci asta mi se pare genial. Deci în acest tabel, într-adevăr, sunt ăia care au muncit până la vârste înaintate, dar sunt ăștia cu zero. Din care contribuție BASS 0000. Mult scăde.
1: Da, deci toate de la bugetul de stat. Bun.
0: Deci cumva conform legii, Casa Națională de Pensii n-are voie să le dea băstora bani până îndeplinesc o anumită, da, condiție, și anume cea de vârstă.
1: Da, știi? Noi insistăm să le dăm banii ăștia, 61.000 de lei lunar.
0: Da.
1: 61.000 de lei lunar, atenție, discutăm de sume brute, dar plățile astea se fac?
0: Da, da, da, da, da, da, da.
1: Deci plățile astea se fac, așa cum sunt ele, brute. Sigur că sunt oprite ulterior...
0: calculator impozitare pensii. Stai mă așa să vedem. Am zis 61 de mii, da? 61 0, 0, 0. Ia să vedem. Calculator impozitare pensie. Da mă, da, e 10%. Deci ăla cu 61 de mii rămâne doar cu 50 de mii.
1: Bun așa.
0: Deci îți ia așa 5200 impot. Ați ia și CSS-ul.
1: Păi îți ia CSS-ul, clar ți-l ia. Da. Nu mai e ce e sub 3000 de lei, cred că nu-ți mai aceea.
0: Nu-ți mai, adică la bine. Dar știi, când ai 61 de mii, minus 3 înseamnă da. Nimica toată, nu?
1: Asta e. În intervenția următoare vreau să vă povestesc, dacă toți suntem la capitolul pensionari, am o statistică foarte interesantă, cât de bogați sunt pensionarii Europei. Așa, per total, să facem o comparație.
0: Da, interesant.
1: Mergem prin Europa și vedem care-s pe parnos, așa mai bine. Da, deocamdată mai ascultăm ceva muzici.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că, în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: clar.
1: Da.
0: Bă, lasă-o da. Încolo de
1: la polul opus,
0: cum e posibil,
1: la polul opus se află Letonia, care, mă rog, are o avere de 36.000 de euro. Cifrele subliniază modul în care piața imobiliară, pensiile și da, sprijinul familiar clar. Definesc da, siguranța financiară. Deci,
0: deci aici intră și proprietățile.
1: Și proprietățile.
0: Intră și proprietățile. Adică dacă un apartament e 500.000 în Luxemburg...
1: Îți dai seama.
0: Da.
1: Totuși, Luxemburgul este un caz izolat, fiind detașat în restul clasamentului. Următoarea cifră ca mărime, pe locul 2, este Malta. 310.000 de euro.
0: Iar cred că e destul de scumpă, e, da. E destul de sus piața imobiliară pe acolo.
1: Excluzând aceste două țări cu populații mici și gospodăriile de vârsta a treia din Belgia și Irlanda sunt cele mai bogate.
0: Ia uzi.
1: În Belgia averea netă medie pentru segmentul 65-74 de ani este de 307.000 de euro, uh-huh. Iar în Irlanda vreo 300.000 de euro. Se apropie de 300.000.
0: Mi se pare incredibil cum au reușit irlandezii să crească. Da. Erau la un moment dat în pragul
1: falimentului. Da, da. Da. Franța ocupă locul al cincilea cu vreo 233.000 de euro, fiind urmată îndeaproape de Germania cu 232.000. Uh-huh. În Spania, averea medie este de 201.000 de euro. Dintre...
0: Dar vezi tu, mă gândesc și la Franța, la Germania, vezi cum se face media asta, că... Spre exemplu, dacă unul e proprietar a 10 imobile, dintre care închiriază 9,
1: da.
0: Se împarte, tot la 10 se împarte, știi?
1: Da, evident. Italia are cea mai mică cifră din țările dezvoltate, 168.000 de euro.
0: Cred că e piața imobiliară mai da. Jos. Așa,
1: Austria, 188.500. Uh-huh. Finlanda, 176.000 de euro. Olanda este, de exemplu, sub medie, 134.000 de
0: Interesant,
1: euro.
0: Interesant, înseamnă că nu prea sunt proprietari în Olanda.
1: Da.
0: Probabil că nu deține mai nimeni casa în care locuiește pe acolo.
1: Asta subliniază că veniturile mari la pensie nu se traduc întotdeauna prin averi private ridicate. De asemenea, Slovenia 138.000 de euro.
0: Ia uzi.
1: Grecia 104.000, Cehia 102.000, Slovacia 100.000. Sunt mult sub medie. La coada listei, pe lângă Letonia, alte 5 țări au avere netă mediană sub 100.000 de euro pentru segmentul 65-74 de ani. Lituania are 51.000 de euro, Ungaria 54.000, Estonia 73.000, Croația 76.000, Portugalia 99.000. Averea netă medie pentru gospodăriile de peste 75 de ani în zona euro este de 144.000 de euro, cu 41.000 de euro mai mică decât în segmentul 65-74 de ani, adică peste 75.000. Aproape în toate țările averea scade după vârsta de 75 de ani, Luxemburg și Belgia fiind singurele excepții. În Austria scăderea este de 51%, în Germania de 44%, în timp ce în Franța este de 14%.
0: Pe la noi cum e?
1: Noi nici nu figurăm în niciun fel de clasament. Că nu figurăm, nu...
0: Nu ne-au pus acolo, dar de nu. Unde e asta? De la cine a făcut Eurostat? Cine? Da,
1: nu cred că... Stai că-ți spun exact cine a făcut. Banca Centrală Europeană. Uh-huh, uh-huh. Deci Banca Centrală Europeană a făcut acest studiu. Mă rog, un profesor, Fabian Pfeffer, de la Universitatea din München, spune că averea nu este doar rezultatul economisirii individuale, ci rezultatul interacțiunii pe termen lung dintre piețele imobiliare, sistemele de pensii, transferurile familiare, familiale și istoria acumulării de active. De multe ori, locuința proprie este cel mai important bun al gospodăriei. Acolo unde populația a avut acces larg la proprietatea locuinței, averea netă pare mult mai mare. Unde chiria este norma, averea privată pare mai mică. Da? Deci noi suntem, ar trebui să avem totuși

0: noi faptul că suntem proprietari, ar trebui să avem...
1: Mă uitam acum în Olanda undeva la 54% dintre olandezi sunt proprietari, sub media europeană, clar, de 68%. Da.
0: Bun, hai să ne pregătim de sport. Hai să facem sport, că e 9:37 de minute și avem multe de povestit.
1: Da, ne apucăm imediat și de mișcare.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment. Sacrifice. The crown.
1: The score. Vreau să-mi fac echipă de Champions League.
2: That's football.
3: Bun. Hai să începem să ne ocupăm de treburi. Până la urma urmei s-a făcut dreptate ieri. După măgăria Statelor Unite ale Americii și a FIFA, au pierdut americanii 1-4.
2: Statelor Unite, că au fost oameni care și de acolo și publicații
3: nu,
2: care
3: mă refer
2: au
3: la nivelul echipei naționale, pentru că dacă mă întreb pe mine, a dat dovadă de o totală lipsă de caracter și domnul Pochettino, nu doar prin faptul că l-a introdus în teren pe respectivul jucător, ci și prin declarațiile pe care le-a făcut. Și lui s-a părut absolut normal, el care vine din lumea asta a fotbalului. A mai dat cu piciorul minge la viața lui. Ultima speță umană, un om lipsit de caracter, clar, deci nu are nicio treabă cu nimic. E bine, și-au luat-o cu 1-4, au ieșit toate gazdele în faza optimilor de finală.
2: Da,
3: atât au putut ei.
2: Și întâmplător, acest jucător, Balogun sau cum îl cheamă, a fost o nulitate în teren, adică n-a avut niciun fel de realizare, a avut 10 pase, dintre care doar 6 reușite, a fost cel mai slab dintre titulari, adică mai slab decât el n-au fost decât rezervele.
3: Bine, probabil că și sub o presiune așa.
2: Sigur
3: probabil
2: că da.
3: Îți dai seama că n-or fi sociopați acum să nu îi afecteze deloc ce se vorbește.
2: Pe de altă parte, acum, nu știu, să fi fost în locul lui Pochettino, să intervină președintele Statelor Unite să îmi facă rost de jucătorul ăla și o să nu-l bag.
3: Repet, trebuie să ai un strop de coloană. Că, domne, că a intervenit președintele,
2: da și era ce într-o dacă? Postură...
3: Și ce dacă? Până la urmă, ăla a zis că, domne, eu nu știam exact care e, știi că a intervenit și a zis, domne, nu știam exact care e regulamentul la fotbal, că... un cartonaj roșu nu-i valabil doar până la terminarea meciului respectiv, e o...
2: bine, ipocrizia...
3: O suspendare mai lungă...
2: Dacă vrei... ipocritul ipocriților a fost Gianni Infantino. Deci Gianni Infantino, care nici măcar n-a avut că nu arată om care are cojones. Asta este, n-am ce să fac.
3: Da, pare așa mai mintos, că are fruntea aia lată. Pare băiat deștept, știi?
2: A dat-o pe comisii, nu eu. Nu știu dacă ai citit ce a declarat Infantino.
3: Nu, nici nu vreau să mă gândesc.
2: Hai că spun
3: este
2: eu ce.
3: Cu mult sub, deci ăia mafioții de dinaintea lui, bă, ăia pe care i-am prins eu de când mă uit la fotbal, domnul João Havelange, mai ții minte pe domnul Havelange, marele intelectual brazilian, bă, când te uitai la el, parcă ți imaginai o căpetenie de-aia mafiotă din străfundurile Siciliei și, bineînțeles, bunicuțul horror care a urmat, domnul Blatter, bă, nici aia nu cred că ar fi putut vreodată să facă așa ceva. Cu siguranță, bă, l-ar fi tras deoparte inclusiv pe președintele american.
2: Bă, n-au făcut
3: domnul Blatter și ar fi zis, domne, la fotbal așa, asta e regula.
2: Bă, n-au făcut un lucru mai greu. Nu le-au acordat organizarea competiției.
3: Bă,
2: că de acolo li s-a tras.
3: Da.
2: De acolo li s-a tras lui Blatter. Adu-ți aminte că toată ancheta a fost demarată de FBI.
3: Da, eu înțeleg asta, dar pupincurismul nu se justifică prin faptul că l-au luat pe ăla și l-au tărât prin tribunale și prin pușcării, prin cine știe ce birouri de interogatoriu ale serviciilor secrete americane. E absolut jenant, e mizerabil, n-a dat dovadă decât de faptul că este un om extrem de mic, Gianni Infantino. Îmi pare rău.
2: Băi, Gianni Infantino a zis în felul următor. Deci după ce a declarat că vorbește cu președintele Statelor Unite și că se și sfătuiește cu el, îți dai seama, deci după toată treaba asta vine și zice,
4: Citez: am văzut comentariile publice referitoare la decizia Comisiei de Disciplină Independentă a FIFA privind suspendarea lui Folarin Balogun și aș dori să reafirm un principiu fundamental al guvernanței FIFA. Organele judiciare ale FIFA sunt independente. Acestea funcționează în mod autonom, aplică codul disciplinar al FIFA și decid cazurile pe baza regulamentelor aplicabile și a faptelor specifice fiecărui caz. Independența lor este esențială pentru credibilitatea și integritatea fotbalului, iar acest lucru trebuie respectat întotdeauna. Da, discut în mod regulat cu președintele Statelor Unite despre aspecte legate de Cupa Mondială și în această situație am primit un apel din partea președintelui Donald Trump, la fel cum primesc apeluri de la șef de stat, oficial guvernamentali, reprezentanți ai fotbalului și directori din mediile de afaceri. În timpul conversației noastre am explicat că există un proces juridic, deci de, nu eu, okay. Nu eu,
3: nu el.
4: Comisiile deci, au hotărât treaba
3: prin asta. Acest răspuns, da, deci prin faptul că aruncă pisica în curțile unor colegi de sub el, da, el fiind Dumnezeul FIFA, dă dovadă încă o dată, adică confirmă faptul că este un om fără caracter, Gianni Infantino. Da?
4: Da. Mă rog, deci... hai că îi acordăm prea mult timp și nu merită, crede-mă, că hai să ne ocupăm de sport. Deci, până la urmă, din punct de vedere sportiv, Belgia a spălat pe jos cu USA Team.
3: Da, USA Team.
4: Da?
3: Și da, ai văzut și reacția forului continental de la noi, de aici, da. UEFA.
4: Da, UEFA a zis că,
3: ne exprimăm consternarea față de o decizie atât de fără precedent, de neînțeles și nejustificată. Reacția UEFA.
4: Da.
3: Dacă se supără pe UEFA domnul Infantino, probabil stai că domnul puțin. Ceferi nu o să zică, domne, nu eu, ăia de la comunicare.
4: Da, da, da, sigur că da, sigur că da. Stai să vedem
3: ultima
4: cum,
3: speță
4: stai să
3: umană.
4: Vedem acum cum scoate cămașa domnul Infantino, pentru că Federația Engleză a cerut același tratament pentru jucătorul care a primit cartonaș roșu în meciul cu Mexic.
3: Da, da, da.
4: Hai
3: da,
4: să
3: da.
4: Vedem ce mai zice comisia acum, a? A? Ia să vedem. Chiar sunt curios. Da. Că o reacție de genul ăsta a avut și Mourinho. A zis, bă, sunt curios dacă era ganez sau paraguayan. La fel judecau comisiile?
3: Da, exact, exact. Hai să vedem la englezi.
4: Da, acum sunt curios.
3: Da,
4: că...
3: eram absolut convins că or să vină cu pretenția asta și alții. Acum hai să vedem, aplicăm principiul echidistanței.
4: Da.
3: Da, în fine. Deci cam asta a fost, i-au fript de nu s-au văzut 4-1, exact, exact ce-mi doream. O singură chestiune mă deranjează, acel 1. Eu îmi doream un 4-0, da? Dacă nu s-a putut, da,
4: a fost
3: suficient.
4: Un gol de via dintr-o lovitură liberă, un gol norocos, fie vorba
3: da,
4: între
3: da,
4: noi.
3: Da, da.
4: În rest, meciul a fost la dispoziția Belgiei. Mi-a plăcut un titlu dintr-o publicație, dar n-am reținut, care a spus bravo, Infantino și cu Trump au trezit Belgia.
3: Și că și Federația Franceză a cerut acolo.
4: Da, foarte frumos, foarte frumos, foarte frumos acum. Să vedem ce o să se întâmple. Pe unde rezolvă problema. Da, deci chiar au trezit Belgia și au jucat din orgoliu. Mi-a plăcut că au și făcut dansul lui Trump după al patrulea gol, adică a fost un mișto din ăsta crâncer. N-a făcut altceva decât să-și atragă hate și să vulnerabilizeze o echipă de fotbal care, bă, juca bine, ok. Faptul că a câștigat două meciuri,
3: da.
4: Bă, nenică, nu te face campion mondial. Adică hai să nu ne entuziasmăm așa că până la urmă și tragerile la sorți a avut domnul grijă, domnul Infantino, ca
3: să fie
4: țările
3: bine,
4: gazde
3: să
4: iasă din grupă. Că dacă nimerea într-o grupă din aia,
3: da,
4: așa,
3: da,
4: și
3: da,
4: Canada,
3: da.
4: Mexicu, cred că erau singurii care au jucat fotbal. Mexicu chiar au jucat fotbal. Da, mă rog.
3: Bă, dacă mă întreb pe mine, și canadienii au jucat chiar și în meciul cu Marocul. Bă, canadienii au jucat okay, fotbal
4: okay,
3: în
4: da,
3: meciul cu Maroc.
4: Ăla este nivelul lor, nu pot să-și depășească nivelul ăla.
3: Au jucat mai bine decât marocanii. Dar e vorba de nivelul ăsta de care vorbești tu, în care nu, care nu constă neapărat în a,
2: da, în a ține mingea
3: și asta.
2: Deci, să gestioneze anumite momente de joc.
3: Deci,
2: să...
3: marocanii, în ciuda acelui 3-0, care pare destul de categoric, așa, nu cred că își merită poziția pe tablou în momentul ăsta. Au o echipă foarte bună și, bineînțeles, experimentat, asta i-a ajutat. Dar n-au jucat neapărat un fotbal nemaipomenit cu
2: Da, până la urmă, canadieni, diferențele le-au făcut niște, niște execuții. Da, adică au găsit la un moment dat două din goluri au fost contraatacuri.
3: Da.
2: Iar Brahim Diaz, ăla care joacă la Real Madrid, bă, ăla e deci, fotbalist.
3: În privința adică... ocaziilor, înțelegem, au avut de două ori mai multe șuturi canadienii decât deci marocanii din 5 șuturi au dat 3 goluri.
2: Bă, asta înseamnă
3: totuși... Au dat 3 goluri din 5. Asta înseamnă eficiență de 60%.
2: Asta înseamnă echipă cu experiență.
3: Aia e șmecheria, de fapt și de drept. Dar în rest n-au fost ei. Cine știe ce mari fotbaliști.
2: Totuși marocanii au valoare. Adică faptul că au ajuns în finala Cupei Africii, faptul că acum 4 ani au jucat totuși o semifinală de campionat mondial, eliminați fiind de Franța, greu.
3: Da.
2: Iar, acum joacă tot cu Franța, iar, nu?
3: Da, cu Franța. Iar ăștia, cum se cheamă, mexicanii, bă, eu zic că totuși mexicanii au jucat și spectaculos. Adică au jucat în spiritul unei cupe mondiale de fotbal, așa.
2: Da.
3: În privința americanilor ne-am lămurit, gata, nu mai n-are rost să mai lungim. Portugalia-Spania 0-1, aici... ar fi fost frumos, bă,
2: m-am dus la pomul lăudat, băi, deci eram ultra extaziat.
3: Bă, s-a jucat bine, dar n-a intrat mingea.
2: O tristețe de meci, mă, bă, nu știu, i-am văzut cel puțin portughezii, parcă erau blazați, mă,
3: iar
2: toți.
3: Iar portughezii în a doua jumătate a reprizei, a doua, în loc să trag, băi, era totul 0-0, se apropia minutul 90. Băi, stăteau, nu se zbăteau, nici mă uitam la Ronaldo, era relaxat, nu știu, aștepta ce. Stătea în așteptarea loviturilor de la 11 metri. Păcat că n-au intrat mai multe goluri. Da, băi, a fost clar, aici s-a văzut.
2: M-am uitat
3: dominat
2: la Cristiano Ronaldo atent. Bă, la el dorința exista, nu mai poate el așa. Dar la ăilalți, dacă ăilalți ar fi jucat cu dorința lui, bă, eu cred că îi băteau pe spaniol. Bă, dar au avut așa o...
3: Da, și asta
2: nu
3: e
2: știu, o blazare. N-am înțeles ce au vrut să joace. Bruno Fernandes, de nerecunoscut. Vitinha, de nerecunoscut. Adică...
3: Vitinha n-a jucat nimic. Eu nu înțeleg de ce nu l-a schimbat cu mai devreme cu Bernardo Silva, care ai văzut că a intrat pe teren și și-a dat silința pe acolo. Bernardo Silva a avut vreo două ocazii după ce a intrat.
2: Da,
3: a dat
2: n-am
3: cu capul
2: înțeles
3: minge
2: de ce nu l-a băgat pe Gonzalo Ramos, care,
3: pe Gonzalo Ramos,
2: care e vârf autentic și aveai nevoie să... Acolo, la faza la care Bernardo Silva a dat cu capul, dacă era Gonzalo Ramos, era gol.
3: Da.
2: Asta e. Ce...
3: Leao iar băgat târziu, știi?
2: Da.
3: Nu merită să fie titular. Nu înțeleg.
2: Ce vreau să remarc, o chestie interesantă legată de statistică, că uneori și statistica e foarte mișto. Până la urmă, antrenorul echipei Portugaliei, Roberto Martinez, n-a putut evita blestemul, mă. Bă, ci că există un blestem. Niciodată un antrenor care a antrenat o echipă națională n-a putut să elimine selecționata țării în care el s-a născut. Ci că există acest blestem.
3: Da,
2: deci au făcut ăștia o statistică.
3: Bă, de unde găsesc, mă, toate
2: Iosef
3: astea, toate
2: Nagy, statistici? În semifinale din 1938, învins de Ungaria când era selecționerul Suediei. Karl Rapan, în sferturile din 1954, învins de Austria când era selecționerul Elveției. Didi, în 1970, învins de Brazilia când era selecționerul Perului. Rivardo La Volpe, în 2006, învins de Argentina când era selecționerul Mexicului. Walid Regragui,
4: semifinale în 2022, învins de Franța când era selecționerul Marocului. Vladimir Petkovic, învins de Elveția când era selecționerul Algeriei, chiar acum. Și acum nimeni altul decât Roberto Martinez, care, atenție, el e născut în Catalonia. El este în Balaguer, se numește orașul în care este născut. Deci el este spaniol. Da? Deci el și el s-a supus aceluiași blestem. N-a putut să elimine selecționata sau naționala țării în care s-a născut.
3: Deci nu... Foarte tare.
4: Da. Mă rog, statistica până la urmă asta spune. Și apropo de Roberto Martinez, și-a anunțat plecarea, gata, oricum e expirat contractul. A zis că se încheie un ciclu. Noul antrenor al naționalei Portugaliei este Jorge Jesus. Are 71 de ani. A fost antrenorul lui Al Nassr până acum, până anul ăsta. Și acum va deveni selecționerul Portugalii.
3: Da. Interesant. Să vedem.
4: Este interesant.
3: Bun. Deci s-a stabilit Spania-Belgia un nou sfert de finală. În seara asta sau
4: Belgia nu-i văd bine în meciul ăsta.
3: În seara asta se stabilește următoarea. Deci avem Argentina-Egipt de la ora 19 și Elveția-Columbia.
4: Argentinienii, dacă nu schimbă ceva în jocul lor, nu-i văd bine cu...
3: Păi s-ar putea să vedem un sfert așa cu totul și cu totul sud-american din câte observ.
4: Elveția-Columbia. Aici, teoretic, Columbia ar trebui să meargă mai... Teoretic. Elvețienii, nu știu, au darul ăsta de a se califica și când joacă prost.
3: Păi, iar pe egipteni am văzut cu Australia, da, nu e chiar ce trebuie.
4: N-au și limitele lor. Au limitele lor.
3: Eu nu cred că au șanse în fața... Spre exemplu, între o Argentină și o Columbie, acolo lucrurile se complică pentru campionii în exercițiu.
4: Bă, da, nu știu, ar fi interesant dacă ajung să joace între ele, ar fi interesant care au fost rezultatele din calificări, pentru că ei au jucat 5 calificări,
3: Columbia
4: cu Argentina. Nu știu exact
3: cu argentinienii cred că au fost primul,
4: da?
3: Argentinienii au câștigat.
4: O să vedem.
3: Bun, hai repede, deci n-am apucat ieri să vorbim de Formula 1. Am avut Silverstone în weekend. În afară de locul 1, englezi mulți pe acolo, Russell, Hamilton și Norris, locurile 2, 3 și 4. Pe locul 1, Leclerc. Ceea ce nu poate decât să ne bucure. Russell totuși a prins locul 2, deci nu scăpăm de Mercedes.
4: Mă rog, cursa s-a încheiat sub safety car. Max Verstappen a dat cu ea de pământ. Kimi Antonelli i-a rupt suspensia, nu știu ce i-o fi făcut.
3: A fost ceva rău de acolo, da. A terminat
4: pe locul 16, chinuit așa.
3: Dar nu prea putea să mai țină direcția la un moment dat, știi?
4: Da. În clasamentul general, Kimi Antonelli 171 de puncte, pe locul 2 Russell 131, pe locul 3 Hamilton 125.
3: Interesant, Hamilton.
4: Da, la constructori Mercedes 302 puncte, urmat de Ferrari 204 și McLaren 159. Bun, hai să vedem cu tenisul dacă mai e ceva de spus pe acolo.
3: Da, trebuie să găsim.
4: Sunt câteva lucruri interesante. S-au întâmplat.
3: Ce s-a mai întâmplat ieri la Wimbledon? Am avut ce am avut? Am avut în felul următor. Deminaur Coboli a bătut Coboli în 3 seturi, 7-5, 7-6, 6-3. Taylor Fritz tot în 3 seturi cu Bublik, 7-6, 6-4, 6-4. Zverev Leheșca. Aici văd că s-a întrerupt meciul. Am avut meci tare acest Dimitrov Arthur Ferry. 5 seturi.
4: Păi e foarte interesant. Am citit câte ceva despre... De fapt e Arthur Ferry.
3: Arthur Ferry e francez.
4: E francez care a crescut la câteva străzi distanță de Wimbledon.
3: Deci el acolo
4: a copilărit. Iar taicăsu este nimeni altul decât președintele clubului de fotbal Lorient.
3: Da.
4: Deci ei sunt francezi la origine, au crescut în schimb în Marea Britanie.
2: Și nu s-a așteptat nimeni, dar uite că l-a bătut pe Dimitrov.
3: Interesant,
2: greu.
3: Interesant.
2: 7, 5, 3, 6, 4, 6, 6, 4, 7, 6.
3: Da, da,
2: mamă,
3: da,
2: mamă,
3: a fost nebunie, nebunie da. Acolo. Astăzi avem de la ora 15 Sinner cu Jan Lennard Struff. Vedem că Sinner se pare că e într-un oarecare reviriment așa după căderea aia de la Roland Garros. Undeva după 17:30 Ojealia Sim cu Djokovic. E, meci,
2: da, da.
3: Meci tare aici, foarte, foarte interesant. La fete, ce a fost la fete? Ia să vedem ieri.
2: La fete,
3: cum era de așteptat, Kostiuk, Mertens,
2: Noskova o bate pe Madison Keys. Ea la pierde în fața lui Paolini, Mertens o bate pe Bușcova, Magda Kostiuk, uite că merge în continuare.
3: Merge foarte
2: pe
3: bine,
2: Kruger.
3: Foarte bine.
2: Și ce meciuri avem astăzi? Ia să vedem.
3: Astăzi avem pe Gula Cori Gov de la 15:30.
2: Da.
3: Și Naomi Osaka Mukova de la ora 17.
2: Da. Bun, mâine o să vorbim mai multe despre turneul de la, de la Wimbledon. Deocamdată ne oprim, căci ne presează timpul. Tragem linie și spunem în felul următor. Vă lăsăm cu Bogdan Nicolescu, pentru că noi ne retragem. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi excelentă. Ne auzim mâine, imediat după ora 7, tot aici pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro.
3: Pam!
5: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
6: Ei, lasă, că și la grădinița unde mergi tu e bine.
5: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
6: Auzi, cum spuneai că se numește?
5: Grădinița prietenii mei.
7: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
5: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Frumoasă zi, frumoasă zi, să știți. Chiar e, adică despre vreme vorbim mai încolo oricum, dar e frumos afară. Queen, Metallica. Ce să vă spun, dacă vă mai spun de aici din listă, o să ziceți, păi tași din gură. Exact asta o să fac. Da, mai vin și Tool un pic mai încolo și gata, nu mai zic nimic altceva decât bine v-am regăsit. 10 și exact 7 minute în acest moment.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Hei, cu cine vorbesc?
6: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: dacă ați citit pe undeva despre răcirea vremii, să știți că nu se întâmplă de azi. Nu, nu, nu, nu. Maxima astăzi în București ajunge la 30-32 de grade. Nu o să fie în niciun caz o vreme plăcută de primăvară. E vară, e firesc, e 7 iulie, până la urmă e normal să fie așa. 30-32 de grade. Asta chiar e temperatura acolo în pragul caniculei, dar temperatura pentru o zi, cum îi spuneau, zi toridă de vară. Da? 41, de exemplu, nu e deloc normal nicăieri. E foarte greu de suportat. Dar 30-32 de grade au ajuns să ni se pară plăcute după ce am trecut peste cele 41. La noapte 15-18 grade, dar nu cred că în centrul orașului, ci undeva mai pe la margine. Că în centru e greu, e greu cu blocurile ce se încing peste zi de la soare. Așa că, da, o zi călduroasă, o zi frumoasă, nu doar până în seară, dar după aceea s-ar putea să se înnoreze. S-ar putea și sunt posibile averse slabe. Da, foarte slabe, s-ar putea să nu le băgați în seamă, doar telefonul să vă spună. Ploaia se va opri în următoarea oră. Care ploaie? Că nu se vede nimic.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Și se plâng oamenii că merge cercetarea prost în România. Aiurea, ia uite, ia uite ce frumos. Adică să cercetezi sturionul. Asta muncă, asta meserie, mai ales că atunci când îl cercetezi s-ar putea întâmpla să-ți mai scape. Na, nu mult. Niște kilograme, niște sute, niște, mă rog, cât apucă, cât reușesc să ia. Cum scrie aici, polițiștii au făcut 12 percheziții în județul Ialomița, într-un dosar în care sunt cercetate fapte de braconaj la sturioni. Peștii au fost pescuiți sub pretextul cercetării științifice de angajații unei instituții publice. Să mai spuneți, vedeți? Să mai spuneți, domne, nu, nu se fac cercetări. Ba da, iată, cercetările în cauză vizează modalitatea în care o instituție publică cu atribuții în domeniu avizează pescuitul de sturioni în scop de cercetare științifică, peștele fiind însă braconat în beneficiul altor persoane, inclusiv entități juridice. Mă gândesc că pentru vreun restaurant ceva. Mă gândesc și acum, da. Adică au fost, vă dați seama, cu acte în regulă, da? Cum cercetăm științific? Domnule, cercetăm științific cel mai bine în farfurie, da? Fapt ce a condus la diminuarea semnificativă a populației de morun femelă, care reprezintă o țintă pentru icrele produse. A, mă, icre de morun. Stați de bune. Stați că nu o să pot să vorbesc, că salivez, știți? Sunt bune, rău de tot. Așa să le obții așa, sub pretextul cercetării, da. Mă rog, la percheziții n-au fost identificate prea multe, adică aproximativ 15 kg de pește din diferite specii, 19 kg din specia sturion, cegă și păstrugă, da, și 5 plase din acelea monofilament de pescuit. Mă rog, ce se întâmplase? Se întâmplase că între noiembrie 2025 și iunie 2026 mai multe persoane ar fi pescuit ilegal pește din specia sturionilor pe brațul Borcea, sigur, în scopul comercializării, da, cum spuneam, comercializării științifice, evident.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

0: Blues sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Întotdeauna în relația cu primăria te aștepți la cinste și corectitudine. Sau măcar să știi vorba aia mercurialul, să știi cât ai de plătit pentru a obține ce-ți dorești. Uite, arhitectul șef al municipiului Baia Mare a fost trimis în judecată de procurorii DNA, fiind acuzat de abuz în serviciu și luare de mită. Fiind vorba de o anchetă care vizează emiterea unor certificate de urbanism și autorizații de construire cu încălcarea legii. Ia să vedem noi ce aflăm aici. Aflăm că dânsa, căci e vorba de o doamnă, este acuzată de abuz în serviciu în formă continuată și luare de mită tot în formă continuată. Bine, în același dosar au fost deferiți justiției și un arhitect, administrator al unei firme de profil, precum și doi administratori al unor societăți comerciale, acuzați amândoi de dare de mită. În perioada aprilie 2023-iulie 2025, vă dați seama, suntem în iulie 2026, da? Le-a luat un an până să ajungă la proces. Arhitectul șef din Baia Mare ar fi emis un certificat de urbanism și trei autorizații de construire, fără respectarea prevederilor legale. DNA susține că aceste documente ar fi favorizat persoane fizice și juridice, provocând prejudicii intereselor municipiului Baia Mare și ale altor persoane implicate. Ce ar fi primit dânsa? Dar atenție, ar fi primit în intervalul decembrie 2019-martie 2025. A solicitat și a primit articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, produse electrocasnice, obiecte sanitare, mobilier, sume de bani. Bine, valoarea totală a presupuselor foloase este estimată la vreo 11.158 de euro. Precizie, aș spune, da? 11.158 de euro. Cam ieftin ne vindem în Baia Mare, aș zice, da? Cam ieftin vindem respirația și sănătatea, mai ales a cetățenilor de acolo. Cam ieftinuț, așa, zău. Adică, pe bune, din 11.158 de euro, ce e asta? Vă dați seama, în același timp, în orașele unde chiar se construiește și sunt interese comerciale mari, vă dați seama ce sume ajung în buzunarele unor astfel de persoane? Nu zic că există, sunt convins că nicăieri în România, doar în Baia Mare, iată, s-a nimerit. În rest, sunt convins că peste tot, totul se construiește perfect legal, cu obținerea tuturor avizelor necesare, în condiții absolut, dar absolut legale. Sunt convins de asta. Doar aici s-a întâmplat, zău așa. Doar aici, uite, arhitectul șef ar fi aprobat o altă autorizație de construire în beneficiul unei persoane implicate în dosar și ulterior ar fi sprijinit demersuri pentru extinderea unei străzi, astfel încât imobilul să beneficieze de acces, în contradicție cu reglementările urbanistice. Să vedem ce se întâmplă până la urmă cu procesul, unde anume se ajunge. Primul lucru ar fi să nu mai intre în birou dânsa. Așa ar fi normal. Să nu mai calce pe acolo, că e clar că n-are nicio treabă nici cu arhitectura, nici cu primăria, nici cu cetățenii, doar cu banii, din ce îmi dau seama. Sunt convins că s-a descoperit așa o mică parte din ceea ce a primit, mă rog, probabil ce s-a putut dovedi până acum, că altfel probabil că a fost suficient de inteligentă încât să nu fie ușor de găsit probele.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

stăm prin România și în ora următoare, mai ales că dacă stai în România, vezi ce mai face primăria. Mă rog, nu neapărat primăria Bucureștiului, găsim primării suficiente de unde să avem știri. În ora următoare, cum vă spuneam, ne mai plimbăm prin țară, ne ajută și vremea, ne ajută și vremurile, ne ajută și timpul. Pentru că mai avem, iată, mai am de acum și până la ora 11, 3 minute și 50 de secunde. Da? La 7 sunteți și bine faceți!

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

Păi așa și trebuie să fie, da? Să aveți too much fun. Eu unul așa cred. Mă uit aici pe listă și văd așa. Def Leppard, undeva mai încolo, mai spre final de oră. Jimi Hendrix, e chiar bine. Mai avem și un ZZ Top la un moment dat. Ba, mai vin și YouTube. Ba, mai avem și Iris. 11 și 4 minute în acest moment.

0: certainly was in the right.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
3: Doar că la noi e curat divertisment.
1: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
1: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
3: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
1: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
3: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Voiam să încep această știre clasic, cu siguranță și încredere, și dar după aceea mi-am dat seama că e o poveste mult mai tristă. E vorba despre un om aflat în pragul pensiei, care și-a dorit foarte tare să își asigure bătrânețile liniștite. Că, na, la 41 de ani ești bătrân, vorba aia, că vine pensionarea acum și ce faci? Ce te faci după aceea? Din ce mai bagi tu bani la păcănele? Căci despre asta este vorba. Îmi pare rău, dar despre asta este vorba. Este vorba despre un agent de poliție din Arad. Mă rog, ei aici pe adevărul.ro spun fost agent de poliție din Arad. El era îmbrăcat în uniformă. Da? Îmbrăcat în uniformă pentru că, ce să vezi, până în februarie fusese chiar agent de poliție, da? Doar că în februarie și-a dat, bine, și-a dus demisia din sistem după ce în februarie a fost prins în flagrant de ofițerii Direcției Generale Anticorupție în timp ce primea 1500 de lei de la un șofer oprit în trafic. Doar că acum că tot a dat vara, na, și cum vă spuneam, se apropie pensia, omul nostru în zilele de 25 și 26 iunie a oprit două autoturisme pe DN1 în localitatea Oșorhei, prezentându-se drept polițist și solicitând bani de la conducătorii auto pentru a evita sancțiunile contravenționale. Ia să vedem cum a făcut. A făcut așa. Prima oară pe 25 iunie în jurul orei 16:30, îmbrăcat în uniformă de polițist și, mă rog, și având o mașină, bănuiesc că o cumpărase chiar de la poliție când încă era acolo, a oprit o altă mașină, i-a spus șoferiței că a fost surprinsă de colegii săi în timp ce nu acorda prioritatea unui pieton și că riscă o amendă de 4.600 de lei, precum și suspendarea permisului pentru 60 de zile. Dânsa i-a spus că are nevoie de permis pentru a se întoarce în Elveția, el i-a spus că dacă achită jumătate din valoarea amenzii, scapă. Și atunci i-a dat 2200 de lei, doar că la Oradea a sesizat poliția municipiului după ce a constatat că nu a primit niciun document care să ateste plata sumei. În același loc, a doua zi, omul a mai oprit o mașină și i-a spus șoferului că a fost înregistrat circulând cu 80 de km pe oră într-o zonă în care limita era de 50 și riscă o amendă de 5.000 de lei și suspendarea permisului pentru 3 luni. Evident, șoferul i-a spus că nu poate rămâne fără permis, iarăși i-a spus că dacă plătește jumătate din amendă, se rezolvă. Bine, șoferul a vrut să-i dea așa, hai, un 300 de lei, dar n-a mers, până la urmă i-a dat 2000 de lei și a mers. După care și acest șofer a sesizat Direcția Generală Anticorupție. Uite, așa se face treaba. Dacă vedeți un cetățean în uniformă și care procedează așa, poate că ar trebui să-l întrebați de sănătate și de păcănele. Da. Bun. În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit că suspectul nu mai avea calitatea de polițist la data respectivă și a fost reținut când? Pe 5 iulie, pentru 24 de ore. Ulterior, procurorii au solicitat arestarea sa preventivă. Și judecătoria Oradea a admis propunerea și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Mă rog, el a cerut arest la domiciliu sau control judiciar, dar i-a fost respinsă cererea și eu unul vreau să cred că l-au căutat și pe acasă prin dulap și i-au luat uniforma. Sau uniformele, câte o fi avut pe acasă. Nu te-a, dar vă dați seama că de îndată ce va fi lăsat în libertate, se va întoarce la ce știe să facă mai bine, nu că așa se fac banii.

Nu, recunosc că asta e o piesă la care ține așa să dai tare volumul, să se audă, să răsune, dar da, trebuie să te gândești la vecini. Întotdeauna trebuie să te gândești la vecini, iar atunci când nu vrei tu să te gândești la vecini, se gândește primăria. Se întâmplă în Alba Iulia, acolo unde locuitorii ar putea fi sancționați dacă scutură covoare, lenjerii de pat sau alte obiecte pe ferestre ori balcoane. Asta dacă gestul provoacă disconfort vecinilor sau trecătorilor. E vorba de un nou regulament, stați. E vorba de un regulament nou care e în dezbatere publică la primăria Alba Iulia și se poate ajunge, evident, la amenzi. Așa spune proiectul de regulament. Persoanele fizice care scutură covoare, lenjerii sau alte obiecte pe geam ori de la balcon și creează disconfort celor

0: așează. Se așează la vecin, care vecin n-are nicio vină. Sigur, dacă și el la rândul lui scutură, așa se duce de la vecin la vecin, până când se duce și în buzunar. Mă bucur. Nu, nu, mie mi se pare în regulă. Adică, repet, civilizația se construiește cu amenzi. Cu biciul, cum ar spune alți oameni. Da. Bine, deocamdată regulamentul ăsta trebuie aprobat, dar stați puțin că nu scapă nici șoferii. Stați așa, stați așa, că dacă trece acest regulament, autovehiculele murdare, neîngrijite sau vizibil degradate pot fi amendate. Mă rog, nu autovehiculele în sine, ci evident proprietarul. Amenzi ce pot ajunge până la 5.000 de lei. Da, da, ați auzit? Bine, o să spuneți. Păi bine, domnule, dai mașina mea, ce-i pasă primăriei? Păi îi pasă. E vorba de mașinile care ocupă spații publice sau private ale statului și care sunt lăsate într-o stare necorespunzătoare. Spun autoritățile locale că scopul acestui regulament este menținerea unui aspect civilizat al orașului, dar și descurajarea situațiilor în care unele vehicule sunt abandonate sau uitate cu lunile în parcări. Pentru că știți cum e, românul trebuie să aibă mașină. Dom'le, dacă n-are mașină, suferă. Nu are nevoie de ea. În cele mai multe cazuri, chiar nu are nevoie de ea. Există taxiuri pentru atunci când trebuie să deplaseze în oraș, există trenuri, autobuze, tot ce vreți, avioane pentru deplasările în alte direcții. Chiar nu are nevoie. Da, mă rog, mă rog, mă rog. Românul e convins că are nevoie de mașină, o cumpără, după care o lasă în fața blocului. O lasă în fața blocului, am niște mașini pe lângă bloc așa, care nu sunt mașini, sunt colecție de găinați, de exemplu, da? Da. Omul respectiv e convins că el are mașină. N-are, are de plătit pentru ea și iată, ar trebui să plătească și mai mult dacă ar fi în Alba Iulia. M-aș bucura să văd un astfel de regulament aprobat și pentru București. Deocamdată e vorba de Alba Iulia, deocamdată e doar în discuție regulamentul. Adică aș vrea să văd că se întâmplă asta. Mașinile lăsate mult timp în parcări ar trebui să fie observate de autorități. Vă dați seama, vor veni inspectorii, se vor uita, după care vor lua numărul, mă rog, tot ce le trebuie legat de mașină și îl vor căuta pe proprietar și îl vor amenda. Ceea ce mi se pare foarte, foarte în regulă. Pentru persoanele fizice, amenzile pornesc de la 500 de lei și pot ajunge până la 1000 de lei. În cazul firmelor însă, sancțiuni cuprinse între 1000 de lei și 5000 de lei. Foarte bine, foarte frumos. Sigur, ei se gândesc că firmele s-ar putea să aibă mai multe astfel de mașini. Păi, întrebarea vine și în cazul firmelor. De ce le-ai mai luat dacă tot le lasă să zacă pe undeva? Da, e de bine, e de bine. Mie îmi place, sper să treacă acest regulament și, cum spuneam, să devină un exemplu și pentru alte orașe din România.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
3: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
3: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Eu zic să nu ascultați ce am de spus. E mai bine să nu ascultați, nu de alta, dar să nu vă enervați. Știți cum e? Eu o să dau știrea, că mi se pare fire să dau astfel de știre, dar cel mai bine ar fi să nu ascultați sau să nu băgați în seamă, pentru că oricum nu o să credeți. Cum aș putea în iulie 2026 să mai am vreo știre despre podul de la Brăila? Nu poți, nu poți. Adică de-abia am dat știrea cu reparațiile, nu? E, stați așa că nu e așa. Stați așa că nu e așa. Lucrările alea de întreținere începuseră pe 15 iunie, da? Doar că acum e deja 7 iulie, adică trebuie să fie și alte lucrări, nu? Da, da, da, sunt alte lucrări. Nu, știu, nici mie nu-mi vine să cred. Adică, dacă mi-ar fi spus și nu, vezi mă, că o să tot dai, o să dai știri cu podul de la Brăila ani de zile după. N-ai cum. Nu ai cum, nu se poate așa ceva. Adică până acum, nu știu, zău, îl închideai de tot și, nu știu, și făceai un poduleț undeva mai încolo și îl foloseai pe ăla și ziceai, ăsta îl facem muzeu, îl lăsăm muzeul risipirii banului public, poftim. Îi puneai frumos și niște beculețe și îl lăsai așa acolo. Poate mai plăteau și oamenii o taxă când veneau să-l vadă și câștigai un ban să întreții podul celălalt. Podul real. Că ăsta nu e, nu e. N-are cum să fie. Comunicatul este al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Buzău. În perioada 6-10 iulie, pe podul suspendat de la Brăila, vedeți? E suspendat, adică e suspendat. E un pod suspendat. E suspendată circulația, ca să zic așa. Se desfășoară lucrări de asfaltare. Pentru că, na, dacă n-au pus asfalt pe el până acum, cred că s-a pus mai mult asfalt pe el decât pe multe străzi din orașul ăsta. Da, e podul de la Brăila, da? Vă rog frumos. Au început lucrările în zona rostului de la Jijila, asta s-a întâmplat ieri, și continuă lucrările în zona rostului de la Brăila, astăzi, da? Iar după executarea unei porțiuni limitate de asfalt drenant, în zilele de 9 și 10 iulie, va fi așternut stratul de uzur. Participanții la trafic, care trafic? Sunt rugați să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului din teren. Nu mi-aș dori să fiu personal din teren acolo, chiar nu mi-aș dori asta. Adică, vă dați seama, săracii oameni, câte, mă rog, nu pot să le spun pe post, dar celor auzi urechile, da. Lucrările au început, cum vă spuneam, din 15 iunie, lucrări de întreținere, după ce apăruseră noi probleme, și probabil că o să o țină așa mult timp de acum încolo. Repet, asta e soluția, da? Mai punem și un mileu pe el, eu vă zic de mult. Punem și un mileu, niște peștișori de sticlă, s-a rezolvat. E absolut superb, e un obiect de decor minunat. Sigur, cam scump, trebuie să recunoaștem asta, că pentru un obiect construit pentru decor e un pic cam scump, dar dacă nu s-a găsit mai ieftin, na, asta e, atât s-a putut face, ce să-i faci, cum spuneam, muzeu. Da, despre irosirea banului public mi-e teamă că o să mai vorbim vrând nevrând, dar despre podul de la Brăila, așa de mult mi-aș dori să nu mai vorbim, zău, să nu mai apară niciun subiect legat de podul de la Brăila. Ba, dimpotrivă, să fie știrea aceea. În mod uimitor, pe podul de la Brăila, în ultima lună, s-a circulat fără întrerupere. N-am văzut astfel de știre, n-am văzut, dar chiar ar fi cu adevărat uimitoare.

0: Bine, mai întâi și întâi o să avem concurs la început de oră, iar după aceea ne plimbăm. Dar nu putem, nu plecăm din România imediat. Mai avem o știre, mi-a rămas o știre de dat din România. După aceea de-abia plecăm. Plecăm, fugim mai întâi prin Europa, adică ajungem în Slovacia, iar după aceea chiar în spațiu, da? Nu ne mai limităm la planeta aceasta. Prea mică, zău, așa, pentru unii ca noi. Cât mai avem până la ora 12? Păi mai avem din acest moment fix 3 minute și 30 de secunde.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu, la 7.

De concurs v-am spus, da? Imediat, imediat, dar până acolo să vă spun și ce mai auzim din punct de vedere muzical în această oră. Rammstein, da, și Depeche Mode. Da, mai avem și Black Sabbath și Coma și nu mai zic nimic acum la 12 și 7 minute. Cum vă spuneam, vă aștept imediat la concurs.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Vine vara, nu mai stăm în casă, mergem pe terasă. Mergem pe terasă pentru Vlase și Eugen, care vor cânta Beatles pe terasă. Pe terasă de la Quantic, evident. Se întâmplă joi. Bine, aici e trecut ora 19, vă dați seama, chiar la ora 19 nu va cânta nimeni. Sau dacă vreți să cântați, mă rog, dar cred că atunci de-abia se intră și nu cred că se va cânta din prima. Și căldură, și trebuie, știți cum e, adică pe gâtul uscat nu e bine să cânți. Și de aceea zic, trebuie o pauză de hidratare. Știți ca la meciuri, da? Pauză de hidratare. După pauza de hidratare va începe și faimoasa cântare. Vlase și Eugen cântă The Beatles pe terasa de la Quantic, iar noi facem concurs. Invitație dublă, 031 620 0707, sau 0707, cum vreți, este numărul de telefon la care sunați și câștigați această invitație dublă. Mai sunată, dar l-am spus repede, nu-i așa? Da, m-am grăbit. 0 3 1 6 2 0 0 7 0 7. Vă fac programul, asta se întâmplă. Vă fac programul pentru joi, joi seara vă fac programul și vă trimit pe terasă. Alo? Am zis, alo? Ar părea că merge, dar alo? E foarte multă liniște acolo la telefon. Alo? Da, mai zic o dată și închid. Nu-i nimic, nu-i nimic. Asta e. Nu e o problemă. Voi rămâne să răspund la telefon, pentru că văd că n-a vrut. N-a mers așa. Mai încercăm. Ia uite. Ia, hai să mai încercăm încă o dată. Ia să văd acum dacă zic. Hă? Zic. Nu zic. Dintr-un motiv oarecare, n-a vrut nici acum. Nu-i nimic. Nu mai pierdem timp așa. O să rămân să răspund la telefon. Probabil că dacă răspund direct la el, merge. Da. 031 620 0707, numărul de telefon la care sunați și câștigați invitație dublă la Vlase și Eugen pe terasa de la Quantic. Vor cânta Beatles, și anume joi de la ora 19.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Voi știați că nu există urși? N-ați știut, nu e așa? Eu am aflat, am aflat. Noroc cu internetul. Eu doar de acolo îmi iau informațiile și toate de pe TikTok, cum spuneam, nu am. La TikTok îmi pare rău, dar nu m-am uitat vreodată pentru că n-am și sincer nici nu mă interesează, dar înțeleg că au apărut niște oameni de știință. Dintre aceștia au cel puțin 4 clase făcute, cel puțin, și a 5-a luată cu diplomă. Da, da, da. Așa cum spuneam, au apărut oameni de ăștia de știință care știu ei că nu e, domne, nu e, sunt 5 urși în România cu totul și în rest sunt ONG-urile care vor să facă rost de bani și spun că ar fi urși și că de-aia ne încurcă. Nu e, domne. Deci partea cealaltă sunt vânătorii care zic, sunt milioane de urși și trebuie să împușcăm acum, că după aceea o să ajungă să fie peste tot. Bă, dați seama, adevărul trebuie să fie undeva la mijloc, dar existența urșilor a fost dovedită, iată, la acest tur ciclist al României. Pentru că în etapa de ieri, sunt niște imagini postate pe Facebook, pe finalul etapei care ajungea la Bâlea Cascadă, un pui de urs. Bine, el i-a speriat pe ciclist, dar și el s-a speriat, săracul de ciclist, vă dați seama. A apărut în fața lor. Ei participau la turul ciclist al Sibiului și ăsta micu a ieșit și el pe șosea la câțiva metri de doi cicliști care, mă rog, Lorenzo Finn și Byron Munton nu sunt nume de români. Sigur, ursulețul a traversat șoseaua în viteză. Cursa nu a fost afectată. De altfel, Lorenzo Fina și obținut a doua victorie de etapă la profesioniști. Adică nu a fost afectat el de întâlnirea cu ursul. Ursul s-ar putea să fie cam fi speriat, pentru că nu se aștepta la asta. Ursulică nu se aștepta la acest lucru, să treacă pe acolo niște băieți așa pe roți. El nu i-a fugărit, ei nu l-au fugărit, totul a decurs normal, dar iată, ursul cred că a vrut să facă asta și anume să dovedească, să spună, uite, exist, uite că există. Da, era doar ursulică, mama lui nu a ieșit și ea să se ocupe un pic de ordine acolo pe șosea, așa că nici măcar nu pot să-i spun incident, s-a încheiat, iată, fără niciun fel de problemă, nimeni nu a fost rănit, dar existența ursului s-a dovedit.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Facie ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Cum stă România la capitolul turiști? Hai să nu vorbim despre asta, hai mai bine să ne ducem până în Slovacia, acolo unde găsim un sătuc ce este inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Bine, inclus de peste 30 de ani, inclus în acest patrimoniu. E un sat cu 17 locuitori permanenți, atât are, 17 locuitori, da? Și care vor să scape de acest statut, ar dori să iasă din patrimoniul mondial UNESCO, pentru că îi încurcă cei vreo 100 de mii de turiști anual. Anual, o localitate cu 17 cetățeni primește vreo 100 de mii de turiști. Vă dați seama, e îngrozitor. Unii dintre localnici spun că nu se mai poate așa, nu mai au nici liniște, nici viață privată. Unul le explică cum și-a pus el semne de proprietate privată, acces interzis, fotografiatul interzis. Pentru că s-a săturat să se trezească cu turiștii acolo. Turiștii probabil își imaginează că cine trăiește acolo face parte din patrimoniu. Dacă face parte din patrimoniu, poate fi pozat, poate fi pipăit, nu știu, verificat, văzut cum se zice că sunt oameni, oameni normali, cu vieți normale, mă rog, pentru un sătuc de acel fel. Adică, sigur că nu-și mai doresc asta, mai ales că ei probabil că nu simt. Vă dați seama că la 17 locuitori n-ai hotel acolo, nu nimic. Nu mai trăim într-un sat, ci într-o atracție turistică, spune unul din locuitorii acestui sătuc din Slovacia. Și sigur, problema ar fi în primul și în primul rând că au un drum foarte îngust de acces. Vă dați seama că nu mai ai loc să treci pe el. Dacă vin turiștii cu autocarul, nu mai ai unde să te duci. Gata, s-a terminat cu drumul. Nu există locuri de parcare. Și evident, un număr insuficient, așa scrie în articol, un număr insuficient de toalete publice. Asta înseamnă că au. Hai să ne gândim, câte sate din România, mai ales dacă vreunul cu 17 locuitori, ar avea o toaletă publică? Uite că aici înțeleg că au, dar sigur, insuficient la asemenea aflux de turiști. Și spun localnicii că au existat situații în care vizitatorii au folosit curțile oamenilor în lipsa unor facilități sanitare. Vă dați seama? Se poate așa ceva? Dar oamenii nu ar avea și ei un WC în curtea? Dar nu poți, că dacă e un sat așa pare muzeu. Nu poți, nu poți, nu, nu poți. E ca și cum te-ai duce la un magazin de mobilă și... Da, nu poți, nu, nu, nu, nu poți să folosești, da. Mă rog, autoritățile promit investiții, spun că se caută soluții pentru a reduce impactul turismului asupra comunității, că se va restaura biserica, se va restaura și școala, se vor construi toalete publice suplimentare, se va amenaja o parcare la intrarea în sat. Cetățenii nu mai vor, da, nu mai, chiar nu mai vor. Dar în fiecare an, fiecare locuitor primește vreo 400 de euro pe an drept compensație pentru disconfort. 400 de euro pe an într-o țară europeană înseamnă zău, incredibil de puțin. Nu, nu poate compensa neplăcerea de a nu putea și tu să ieși să, nu știu, să se aprinzi liniștit o țigară la tine pe prispă și să bei o gură de nu știu ce răchie. Că te fotografiază toți turiștii.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Taman bine s-a auzit Little Richard aici la 7, dar noi ne oprim un pic în spațiu acum, acolo unde, evident, cine ne-ar putea duce cel mai bine? Iată, o sondă plecată din China. E Tianwen-2 care a ajuns la acel asteroid. Mă rog, el are un nume, un nume din Hawaii, Kamaʻalaea. Mă rog, de acolo, din, din Pacific, da? E un asteroid care se află în vecinătatea Pământului. I-a luat sondei 400 de zile să ajungă la el, da? Vreo 400 de zile. S-a apropiat la o distanță de 20 de kilometri și a început deocamdată observarea științifică. Asta spune Agenția Spațială Chineză. Sonda a călătorit cam un miliard de kilometri de la lansare până acum. Un miliard de kilometri? Cum sună? Cum sună asta? A detectat prima dată asteroidul în luna iunie și manevrele au început acum o lună, pe 7 iunie, la o distanță de circa 30.000 de kilometri, după care a început treptat să se apropie. Asteroidul acesta este un fel de satelit al Terei, care să zicem așa, pentru că orbitează în jurul Soarelui și rămâne permanent în apropiere de planeta noastră. Diametrul său e de doar câteva zeci de metri. Da, unii oameni de știință cred că de fapt e o bucată din lună care a fost aruncată în spațiu în urma unui impact de cu foarte mult timp în urmă. Principala misiune a sondei ar fi dată să-l cartografieze pe el asteroid și de asemenea să colecteze mostre. Sunt diverse tehnici. E o manevră scurtă de aterizare urmată de o decolare rapidă sau să se ancoreze pe sol, dar metoda asta n-a mai fost testată până acum. Adică s-ar putea să nu funcționeze sau să funcționeze foarte prost pentru sonda spațială. Iar capsula cu mostre aduse de pe asteroid ar trebui să revină pe Pământ la sfârșitul lui 2027. În acest fel, atenție, China va fi a treia țară din lume, după Japonia și Statele Unite, care reușește să ia eșantioane de pe un asteroid. După finalizarea acestei misiuni, cea dedicată asteroidului, sonda trebuie să plece mai departe, adică trimite probele spre Pământ, dar trebuie să plece spre o cometă, ce e aflată pe centura de asteroizi. E parte dintr-o misiune gândită pe vreo 10 ani din momentul lansării, da? Că așa se pare. Chinezii, acum de când au pus stăpânire pe spațiu, că au cam pus. Au cam pus că nu prea mai au... N-au concurență serioasă în acest moment. Concurența există în niște planuri la nivelul NASA, în niște planuri prin birouri. Concurența mai există din India, care mai lansează pe orbită sateliți. Mai există și din partea Uniunii Europene, care mai lansează și ea niște sateliți, dar concurența la planuri dintre acestea, pe termen lung, bază lunară, nu știu... tot felul de explorări dintre acestea ale spațiului, concurența reală nu prea mai există. În momentul ăsta, chinezii par numărul unu acolo în spațiu, ceea ce nu cred deloc ar fi ceva rău. E bine că se mai întâmplă cât de cât, poate nu din partea celor la care ne-am aștepta, dar se mai întâmplă, da? Nu e rău. Nu e rău. De aceea am ajuns să dau deseori știri, iată aici la final, când le dau pe cele care au legătură cu domeniul științific, am ajuns să dau foarte multe știri din China, nu de prin alte țări. Părea neobișnuit în urmă cu niște ani, acum deja pare cel mai normal lucru. Cum normal este că acum să-mi iau rămas bun și să vă spun că ne reîntâlnim mâine dimineață de la ora 10, iar imediat după ora 13 rămâneți cu colegul Robert Tache. O zi cât mai reușită tuturor!
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum, ascultă.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face?

opresc căutările, aici sunt. E adevărat, cu un strop de întârziere din cauze absolut. Lasă, mai bine nici nu vă mai povestesc, o să râdeți și poate sunteți la birou, poate vă doriți să munciți, poate n-ați avea chef să râdeți foarte tare astăzi, așa că mai bine nu vă spun. Important este că am înfrânt și că sunt alături de voi din acest moment până la ora 16:30. Cât despre meciul ăla pe care l-am așteptat cu toții, dacă mai eram copii în curtea școlii sau pe ulița bunicii, am fi strigat cu toții, cu siguranță, după 4-1 s-a arătat pricina. Robert Tache este numele meu, gazda voastră din acest moment până la ora 16:30 la 7. Bine v-am regăsit pe toți sănătoși!

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria unei noi săptămâni cu ziua de 7 iulie. În anul 1946, aviatorul american Howard Hughes s-a prăbușit cu avionul Hughes XF-11 pe care l-a proiectat. El a supraviețuit, însă, grav rănit. Nu s-a mai recuperat complet după acest accident. Acesta a fost producător și regizor de film, filantrop și unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Hughes este amintit pentru stilul de viață excentric și izolat, datorat tulburării sale obsesiv-compulsive. Leonardo DiCaprio l-a interpretat admirabil în filmul Aviator. Pe 7 iulie în anul 1978, insulele Solomon au devenit independente față de Marea Britanie. Insulele Solomon au fost locuite de melanezieni. Ele au fost descoperite în anul 1567 de navigatorul spaniol Alvaro de Mendana y Neira. El a dat insulelor numele legendarului rege Solomon, crezând că a descoperit locul de unde proveneau bogățiile acestuia. În anul 1893, arhipelagul a devenit protectorat britanic. În timpul celui de-al doilea război mondial, a fost teatru de război intens între americani și japonezi, în special în ceea ce privește insula Guadalcanal. La 7 iulie în anul 1999, în Israel, guvernul format de liderul laborist Ehud Barak a obținut investitura Parlamentului. Barak a organizat retragerea rapidă după 18 ani a forțelor israeliene din sudul Libanului și s-a văzut confruntat cu izbucnirea evenimentelor sângeroase ale intifadei Al-Aqsa, după eșecul tratativelor politice cu Autoritatea Națională Palestiniană la conferința de la Camp David din anul 2000. Bonusul zilei de 7 iulie vine din anul 1985. Jucătorul de tenis german Boris Becker a câștigat finala masculină a turneului de la Wimbledon. Acesta a fost cel mai tânăr câștigător. Becker avea la acel moment 17 ani și 7 luni. Tenismenul german a câștigat în activitatea sa 49 de turnee la simplu, dintre care 6 Grand Slam-uri. A fost medaliat inclusiv cu aurul olimpic. De la retragerea sa din circuitul profesionist de tenis, a rămas o figură cunoscută prin aparițiile media, dar și prin aspectele mai puțin plăcute ale vieții sale private. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: 103 cu 4 sau pe radio7.ro până la ora 13:30. În zi de marți, 7 iulie 2026. Semnă clar că suntem împreună. E și faptul că din acest moment începe, absolut previzibil, dar numai puțin plăcut, o nouă ediție de
1: Ora Filmelor la 7, powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Trebuie să verific un pic, eu cred că am și restanțe de ieri la categoria premii, dar n-am restanțe la categoria vorbe. Sunt altele noi pe care intenționez să vi le spun. Cele de ieri și-au găsit locul în emisiune și voi presera totul cu muzica bună, marca Radio 7. Așa cum de altfel probabil vă așteptați și știu, este unul dintre motivele pentru care ne întâlnim zi de zi pe 103.4 sau pe radio7.ro. Gata, suntem împreună, rămânem împreună până la ora 15 în lumea de celuloidă.

0: 13 și aproape 36 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Așezați-vă, rog-vă, pentru că urmează să vorbim bani. Sigur, am uitat ieri să vorbim despre box office, o să vorbim și asta, dar nu despre banii aia, vorbim despre alți bani, că mi-a rămas, am rămas bouche-bée, cum ar zice canadianul vorbitor de limbă franceză. 1000 de lei, sau mă rog, echivalentul a 1000 de lei pentru un bilet la film. Atât au ajuns să ceară unii pe la revânzări pentru filmul Odiseea al lui Christopher Nolan, un film al cărui bilete s-au pus în vânzare cu un an înainte de premieră și s-au epuizat în câteva minute. Nolan n-a lansat încă filmul și deja a stârnit isterie. Ieri au apărut primele reacții ale presei, iar criticii par să fi rămas fără cuvinte. Mai exact, au găsit toate cuvintele mari deodată și le-au folosit: realizare uluitoare, epopee triumfală, filmmaking impecabil. Genul de laude care de obicei apar pe afiș, nu în gura unor oameni plătiți să fie sceptici. Matt Damon îl joacă pe Ulisee, regele Itahăi, care se chinuie an la rând să ajungă acasă după războiul troian, și se vorbește deja de rolul carierei lui. Alături o distribuție care sună listă de invitați la Oscaruri: Tom Holland ca Telemac, Anne Hathaway este în rolul Penelopei, Charlize Theron este nimfa Calypso și Robert Pattinson este în rolul lui Antinous, ticălosul pe care, culmea, toată lumea abia așteaptă să-l urască. Două lucruri spun tot despre cum lucrează omul ăsta. Unul, Nolan a consumat peste 600 de kilometri de peliculă. Repet, 600. 2. Odiseea este primul blockbuster din istorie filmat integral cu camera IMAX, fără ecrane verzi, fără trucaje incomode, și a adus echipa în mijlocul oceanului ca să simți pe pielea ta cât de greu i-a fost lui Ulisee, așa a gândit domnul Nolan. Și încă un detaliu care mi-a plăcut foarte tare: după 25 de ani de filme, Nolan ne dă acum ceva ce n-a mai făcut niciodată și este vorba despre o secvență de-a dreptul horror. Cine se așteaptă la spaimă într-o epopee grecească? Nimeni. E, domnul Nolan ne servește. Nu toți sunt în extaz, trebuie să vă spun asta. Un critic de la IndieWire zice că filmul e cam stângaci pe alocuri, prea aglomerat ca să fie Nolan de cea mai bună calitate, dar adaugă imediat că finalul răsplătește tot drumul, ca în orice odisee care se respectă. La noi ajunge chiar la premiera internațională, asta înseamnă 17 iulie, peste doar 10 zile, aceeași zi cu tot restul planetei. Deci, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dacă toți a stat la coadă un an, măcar de data asta, să știți cum se termină. O să se termine bine. Bine, la noi nu s-au vândut biletele astea, dar ne auzim în întreaga lume, așa că e posibil ca unii din Statele Unite ale Americii să ne asculte, așa cum ne ascultă și din Marea Britanie. Salut, John! Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Mergem mai departe!
1: James Earl Jones in Star Wars.
2: The Force is with you, young Skywalker.
3: But you are not a Jedi yet.
1: Ora filmelor la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
4: De la 15 pentru o oră și jumătate
5: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
6: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
4: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
7: Pentru o viață sănătoasă consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
8: Ești,
9: Răzvan Vasilescu în Terminus Paradis.
8: Băi, parcă te știu pe tine de undeva, dar nu te știu.
9: Ora filmelor la 7.

0: Nothing compares to you la 7 până la ora 13 și 49 de minute. Dacă ceva mai devreme, când am început să vorbim despre Nolan, am zis le stock money, tot le stock money, vă spun și de data asta, numai că astăzi fac ceea ce n-am făcut ieri și ar fi trebuit să fac ca astăzi să mă pot apleca asupra box office-ului românesc. Nu, rămânem în Statele Unite ale Americii sau ne ducem în Statele Unite ale Americii pentru a vorbi puțin despre top 5 cele mai vizionate filme în weekendul ce a trecut, sau mai bine zis în săptămâna trecută. Pe locul 5, păstrându-și poziția după 4 săptămâni petrecute în în cinematografe, se găsește filmul Disclosure Day, Ziua Adevărului, care a reușit încasări de 105 milioane de dolari, plus ceva mărunțiși, dar nu mai vorbim de lucrurile mici. Pe locul 4, în cădere abruptă, de pe poziția a doua săptămânii trecute, avem filmul Supergirl. Două săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe, țineți minte, două săptămâni și 58,5 milioane de dolari încasări. Ca să înțelegem de ce number one e number one, asta era filmul care săptămâna trecută era pe poziția a doua și are două săptămâni de când a ajuns în cinematografe. Bine, locul 4 este ocupat de un new entry, este vorba despre Young Washington, prima săptămână pentru filmul ăsta în cinematografe. Nici nu știu exact despre ce anume este vorba în film, dar îmi pot da seama că probabil că este vorba despre unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite ale Americii, că de până și America, bătrânica asta, începe și ea să fie bătrânică, odată împlinește 250 de ani și un film de genul ăsta merita să fie pe ecrane. Young Washington, spuneam, locul 3 new entry în această săptămână în top 5 cele mai vizionate filme din America. Locul 2 este ocupat de number 1-ul săptămânii trecute. Este vorba despre Toy Story 5. 3 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe, iar încasările au depășit 366 de milioane de dolari. Iar number 1 pentru prima oară, pentru că este un new entry, este filmul Minions and Monsters, care în primul weekend a reușit doar pe teritoriul Statelor Unite ale Americii încasări de 61,5 aproape milioane de dolari. Asta în condițiile în care Supergirl a reușit doar 58,5 în două săptămâni. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. O să mergem mai departe. Este ora 13 și 52 de minute. Pregătiți-vă de concurs. Vine imediat la 7.
1: Filmelor la 7.
2: Frankly, my dear, I don't give a damn.
1: Clark Gable.

0: O să fie greu. O să fie foarte greu, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Sunt gata să vă provoc la concurs. Spuneam că o să fie greu pentru că nici nu o să vă treacă prin minte cât de complicat va fi să găsiți răspunsul corect la următoarea întrebare. Am rămas restant, tocmai am verificat, am rămas restant ieri cu o invitație la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în incinta Veranda Mall. Așa că cu ea începem acum, ne rezolvăm mai întâi restanțele. Sunt gata să dau o invitație dublă la Cinemax Veranda, în Veranda Mall, pentru săptămâna viitoare, în orice zi de luni până duminică, dacă n-ați câștigat în ultima lună la Seven. Asta este informația pe care trebuie să o știți și să vă lămuriți de ce sunt un neplăcut uneori. Și dacă știți să-mi spuneți ce culoare are pielea unui minion. Da, da. E complicată întrebarea, știu. 2 minute și jumătate începând din acest moment. 0316200707. Am profitat de faptul că Minions and Monsters se găsesc pe cea mai înaltă poziție în box office-ul Statelor Unite. N-am avut nevoie de foarte mult timp. Au sunat amândouă telefoanele, vă mulțumesc tare mult pentru asta. Însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Salut, Răzvan sunt.
0: Salutare, Răzvan. Răzvan, întrebarea neplăcută. În ultimele 30 de zile ai câștigat la Seven?
1: Nu.
0: Asta e bine? Asta e bine, Răzvan. Nu. Răzvan, nu înțeleg cum ai sunat la concursul ăsta, cu întrebarea asta, dar mă rog, asta este o altă poveste pe care...
1: Am copii și știu minioni.
0: N-ai cum să nu știi. Eu am pijamale cu minioni. Ale mele. Ale mele, nu ale altora. Am tricou de mers pe stradă cu minioni. Al meu, nu al altora. Sunt gata să-ți dau, Răzvane, invitația asta dublă dacă îmi spui ce culoare are pielea minionilor.
1: Galbenă.
0: Galbenă, domnule. Galbenă, domnule. Pe gelozie, pe astea, pe alelalte. Și fructul preferat îl știi?
1: Nu știu ce am mai vagă idee.
0: Nu știi care este fructul?
1: Banane.
0: Banana! Banana! Sau ceva de genul ăsta, habar n-am. Nu știu cum spun ei, nu-mi iese niciodată, dar am avut un ascultător care a ieșit foarte bine asta cu banana la radio. Felicitările mele! Ai o invitație dublă pentru săptămâna viitoare la Cinemax Veranda și rugămintea din partea mea să rămâi un strop alături de mine să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Aștept.
0: Eu îți mulțumesc tare mult. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Am spart frumos gheața astăzi. Mă rog, despart frumos, o spărsesem noi și ieri. Dar poate astăzi rămânem fără restanțe. Încă două invitații duble, cel puțin, vă așteaptă la

Cinemax Veranda și Cineplex.

0: Radio 7.
1: Acolo unde, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, continuă ora filmelor la 7, bucata aia mare. Este ora 14:05, ceea ce înseamnă că am intrat în ora cu numărul 2 de Takeshi și Face, care, tradițional vorbind, se numește ora filmelor la 7, bucata mare a orei filmelor la 7. Mai avem 55 de minute de povești din lumea de celuloid și concursuri de organizat și muzică bună de ascultat. Cu alte cuvinte, norocoșilor, ați tras biletul potrivit și norocos, evident, pentru ziua de astăzi și ați ales să ascultați Radio 7. Și cu Radio 7 mergem mai departe.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiș?
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: While the dogs are running in a slow dream, Matchbox 20 până la ora 14 și 15 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, am ajuns împreună la rubrica
1: Nou pe marile ecrane.
0: Dacă ceva mai devreme am vorbit despre Minion și am avut chiar discuția de după cu câștigătorul invitației care a zis și știu exact ce culoare au Minionii, că am copii acasă. Tot pentru cei cu copii acasă vine și noutatea asta cinematografică. Este vorba despre filmul Moana sau pur și simplu Vaiana, 2026, în regia lui Thomas Cale, cu Dwayne The Rock Johnson, cu Frankie Adams, cu Rena Owen, cu John Tui și mai ales cu Catherine Lagaia. Aventură, comedie, familie, fantastic, musical, le are pe toate filmul ăsta. Și durează și destul de mult pentru genul ăsta de film, adică 120 de minute, două ore bătute în cap, pentru un film de audiență generală, ceea ce e cumva surprinzător. De ce am subliniat ceva mai devreme numele actriței cu pricina? Pentru că ea este o debutantă, iar Catherine a intrat direct în rolul principal al Moanei, fica de 16 ani a căpeteniei Tui, care face ceea ce face orice mare erou când destinul o cere. Ignoră avertizmentele tatălui ei și se aruncă cu capul înainte. Când o întunecime misterioasă otrăvește insulele Polineziei, Moana decide cu încăpățânare și curaj că ea este cea care trebuie să o oprească. Singura ei speranță? Să facă echipă cu cel mai incorrigibil semizeu din lume. Este vorba despre Maui, aducătorul de viață, și care evident este interpretat de Dwayne The Rock Johnson, cel care reia rolul din filmul de animație. Căutarea lor îi duce peste un pacific înșelător, purtându-i printre ape infestate de monștri și legende care prind viață. Pe parcurs, Moana descoperă adevărul despre moștenirea pierdută de mult a strămoșilor ei, forțând-o să se confrunte nu doar cu amenințările din jurul ei, ci și cu liderul care este destinat să devină. Filmul ăsta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, nu e pentru toată lumea. Asta o știm cu toții, dar este cu siguranță genul ăla de film pe care vrei neapărat să-l vezi dacă ai juniori prin preajmă sau dacă, dintr-un motiv sau altul, cine știe cum, ai apucat să vezi animațiile și te întrebi, oare live action-ul cum arată?
1: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

Iasă ca un îndemn, doamnelor, domnișorilor, domnilor, pentru toți aia care vor să mai slăbească un pic sau să facă orice altceva bun cu viața lor. O să începem de luni și e bine că ne-am propus de marți, ca să avem timp să ne obișnim cu gândul că de luni, gata, rupem pisica în două. Prima oară în viața lui, când s-a așezat pe scaunul de regizor, Kevin Costner a luat 7 Oscaruri din prima. Iar acum, filmul ăla se întoarce, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Dansând cu lupii 1990 primește o restaurare în format 4K și, atenție, o versiune extinsă de aproape 4 ore cu peste jumătate de oră de material nevăzut până acum. Practic, tăietura pe care Costner și-a dorit-o de la bun început. Premiera, mă întrebați, pe 7 august la festivalul de la Locarno, pe ecranul gigant din Piața Grande, sub cerul liber, lângă lac. Am emoții, nu mă credeți acum, dar mi s-a făcut pielea de găină. Aș bate drumul până în Elveția doar pentru asta, jur. Și pentru răcoare. Hai să dăm cezarului ce al cezarului. În 1990 nimeni n-a pariat pe filmul ăsta. Un western de 3 ore în care jumătate din replici sunt în limba Lakota cu subtitrare, iar soldații americani sunt băieții răi. Hollywoodul a râs la această idee. I-a pus chiar și o poreclă. S-a numit Kevin's Gate, aluzie la Heaven's Gate, fiascoul care falimentase un studio întreg. Ca să termine pericula, Costner a fost nevoit să bage 3 milioane de dolari din buzunarul lui. Bine, asta a devenit o practică ulterior. Vă amintiți? A mai făcut povestea asta. El mai crede încă că așa se face. Numai că atunci a avut dreptate. Ce s-a întâmplat? A plecat acasă cu Oscarul pentru cel mai bun film și pentru cea mai bună regie. La debut, reamintesc asta. L-a bătut inclusiv pe Scorsese, care venea în cursă cu Goodfellas, genul de palmă pe care industria o ține minte decenii la rând. Restaurarea a fost făcută de un laborator din Zurich împreună cu proiectul Locarno Heritage în versiunea integrală, așa cum a visat-o omul acum 36 de ani, fără foarfeca speriată a studioului, care se temea că 4 ore de western alungă publicul din sală. Ce e cu adevărat savuros este momentul. Costner, la 71 de ani, se zbate acum cu Horizon, saga lui western în 4 părți, care a luat o razna la box office și a rămas suspendată. Asta este filmul despre care vă spuneam că în el a investit o mulțime de bani, sperând la o lovitură de grație. Lumea îl aplaudă tocmai pentru filmul pe care l-a făcut acum o viață. Câteodată, cel mai greu lucru pentru un regizor nu e să ajungă în vârf, e să se întoarcă acolo. Ceea ce pentru Kevin Costner sperăm să se întâmple. Să găsească poteca care să-l ducă înapoi în vârf, acolo unde, dacă stăm să ne gândim puțin și la filmul ăsta și la prestațiile lui în general, pare totuși să fie locul, nu? You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Clint Eastwood in Dirty Harry. Well, do you, punk? Ora filmelor la 7.

0: 14 și a 29 de minute aproape, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Mă grăbesc să pun la bătaie cea de-a doua invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă să-i treceți pragul când aveți voi chef, fie în Băneasa, fie în Titan, unde vă poartă pașii și vi se face poftă de un film bun. E bine, Cineplex vă așteaptă să faceți gestul, să intrați în cinematograf și să vă bucurați de un film pe ecran mare, așa cum se cuvine. Dar unii dintre voi, norocoși cum ar veni, o vor face săptămâna viitoare având în buzunar virtual invitația câștigată în ora filmelor la Seven. Am povestit ceva mai devreme despre domnul Kevin Costner și m-am dus cu gândul, 2 ani mai târziu de la succesul pe care l-a avut cu Dansând cu Lupii, în anul 1992, când a jucat alături de Whitney Houston în filmul, și aici intervii tu, stimat ascultător, dar mai ales tu, dragă ascultătoare, pentru că, cred eu, concursul ăsta e mai repede pentru fete. 031-620-0707. Cum se numește filmul anului 1992 în care Kevin Costner a jucat alături de Whitney Houston? Răspunsul corect aduce după sine o invitație dublă la Cineplex. 2 minute și jumătate începând din acest moment. Te aștept, stimat ascultător sau dragă ascultătoare, să-mi dai răspunsul corect la întrebare. Cum se numește filmul în care domnul Kevin Costner a lucrat și a jucat alături de Whitney Houston? Un film care a rămas în istorie, un film care ne place foarte, foarte tare. Un film cu o coloană sonoră absolut senzațională, un film care a creat o prietenie atât de mare între cei doi actori, încât la momentul trecerii în neființă a lui Whitney Houston, Kevin Costner a vorbit atât de frumos încât nimeni nu și-a mai adus aminte că speech-urile erau limitate la 3 minute, iar hohotele de plâns au fost mari și emoția de asemenea. 031 620 0707. Au trecut 45 de secunde și nu credeam. Continui să aștept cu minte la 031 620 0707 să aflu din partea unui ascultător sau ascultătoare, primul sau prima ce sună la numărul de telefon, cum se numește filmul în care Kevin Costner a jucat alături de Whitney Houston. Au sunat amândouă telefoanele, vă mulțumesc mult pentru asta, însă primul sau prima ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven!
1: Bună ziua!
0: Hey, mă așteptam să fie o doamnă sau o domnișoară. Cu cine stau de vorbă?
1: Mihaela sunt.
0: Salutare, Mihaela, bine ai venit la Seven. Mihaela, ai câștigat în ultima lună?
1: Nu.
0: Asta e bine, Mihaela. De ce tonul ăsta trist? Că acum am câștigat, Mihaela. De acum să te ții, că noi acum începe, Mihaela.
1: Chiar mă gândeam că n-am mai câștigat de mult.
0: Cam cât să fie, Mihaela, de când ai câștigat ultima oară?
1: Un an.
0: Mihaela, da, e mult. Am vrut să îndulcesc. N-am ce să îndulcesc. E mult, Mihaela, e mult. Aproape că nu mai știam nimic de tine. Mihaela, ce mi-ai făcut? Au mărit ăștia salariile? Ce, a făcut ceva? S-a întâmplat ceva bun în viața ta în ultimul an?
1: Ce să se întâmple? Tot ce se întâmplă frumos în viața mea este legat de copii.
0: Atât, nu?
1: Da.
0: Au dat bacalaureat, au dat capacitatea. Ce au făcut în ultimul an?
1: Cam de multișor.
0: Au terminat facultățile, s-au măritat, s-au căsătorit. Ce? Zim.
1: Le-au terminat cu bine.
0: Doamne ajută.
1: Au niște slujbe faine și încearcă să-și găsească locul acolo unde sunt.
0: Știi care e marele avantaj, Mihaela, când se întâmplă chestii de genul ăsta?
1: Ia t-auzi.
0: Te duci la film când ai tu chef.
1: Corect.
0: Pam, pam. Oh, mai stai că, mamă, tocăniță, mamă, trebuie să, nimic, fiecare pe cont propriu, fiecare pe barba lui, că de-aia v-am crescut. Să pot să mă duc la film, mai ales dacă am și câștigat pe cinstite. Mihaela, eram tineri amândoi în 1992, ne plăcea viața și credeam că o să fim președinți. Eu, mai mult. Spune-mi, rogu-te. Nici eu nu credeam asta. În 16 ani, nu, la 16 ani, nu ăsta era gândul meu. Aveam alte gânduri. Mi le-am mai împlinit o parte în ele. Mihaela, nu mă lăsa să mă duc pe panta aia că încep să spun, că eu n-am frână. Mihaela, rogu-te, spune-mi, cum se numește filmul, capodopera aia cinematografică în care domnul Kevin Costner a jucat alături de Whitney Houston și a intrat filmul ăla în sufletul fiecăruia dintre noi?
1: Bodyguard,
0: ăla film. Acolo dragoste. Acolo dragoste. Nu mă duceam la genul ăla de filme atunci, dar sigur, dacă m-aș fi dus, aș fi văzut priviri în sala de cinematograf de la doamne către domni pline de reproș, că uite așa se iubește, mă. Așa să facem, mă. Mă iei în brațe și mă duci în casă. Dacă strigă cineva la mine în piață. Și lucruri de genul ăsta. Mihaela, care e piesa ta preferată din... și ai grijă că am o singură piesă. Care e piesa ta preferată din filmul ăsta?
1: Bineînțeles, cea de pe... care începe și termină.
0: Ala, aia.
1: I love you.
0: Atât aveam, atât a pregătit. Atât. Dacă ieșeam din scenariul ăsta, Mihaela, dar n-am ieșit, că ne-am învățat amândoi rolurile. Mihaela, felicitările mele. Ai invitația asta dublă la Cineplex pentru săptămâna viitoare. Băneasa sau Titan, Mihaela?
1: Cred că Titan e mai ok pentru mine.
0: Titan e mai aproape de tine. Perfect. Mihaela, te rog din suflet, rămâi un strop alături de mine, stabilim detaliile împreună, bine?
1: Perfect.
0: Îți mulțumesc tare mult că ești alături de mine, rămâi acolo. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, am stat de

0: pentru filme. Pentru filme.
1: Jumătate de jingle, dar v-ați prins de ce, despre ce era vorba. Născuți pentru filme, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Extrem de importantă rubrica, pentru că știți, ea va aduce imediat din nou o întrebare de concurs. Avem câțiva sărbătoriți grozavi, dar astăzi, într-un mod cu totul special, parcă avem mai mulți oameni de care să ne amintim importanți decât sărbătoriți. Nu erăm nici așa, pentru că până la urmă, oamenii care au plecat și au făcut lucruri importante pentru cinematografie înainte sunt întotdeauna în sufletul nostru. Sunt genul de oameni care nu mor niciodată, pentru că mor cu adevărat când nimeni nu mai vorbește de tine, când nimeni nu-și mai aduce aminte de tine, ceea ce nu e cazul atunci când vorbim despre creatorii de film, de teatru, de muzică și așa mai departe. Hamish Ling.

0: Slater este unul dintre sărbătoriții acestei zile. Un actor pe care eu îl apreciez îngrozitor de tare. Este cel pe care cu siguranță unii dintre voi l-au văzut în rolul Father Paul în miniseria, că nu știu cum să-i spună, horror cu vampiri, care se numește Midnight Mass. Sigur că ăsta e și motivul principal pentru care mie îmi place îngrozitor de tare, dar dincolo de asta a jucat în nenumărate alte filme și show-uri de televiziune care l-au dus departe și departe va ajunge și pe mai departe, n-am nicio îndoială vis-a-vis de acest lucru. Billy Campbell, îi spunem la mulți ani actorului care împlinește 67 de ani și pe care unii dintre noi și-l amintesc ca fiind Jordan Collier din cei 4400, un serial pe care merită să-l vedeți, atât de bun, extraordinar de bun, nu înțeleg nici în ziua de azi de ce s-a oprit producția lui după doar un singur sezon. Vedeți de ce nu-mi plac mie serialele? Odată ce te prinde și după aceea cineva decide că e prea mult și trebuie să se oprească povestea. Dincolo de asta, trebuie să știți că omul nostru a avut peste 80 de roluri în întreaga sa carieră și asta nu este puțin lucru. Spuneam pe de altă parte că suntem într-o zi în care sunt mai importante poate numele oamenilor care au plecat decât acelor ce sărbătoresc ziua de naștere astăzi. Shelley Duvall este una dintre voci. Este cea care a jucat în The Shining, senzaționalul film ce s-ar putea să fie subiectul nostru de concurs. Pe de altă parte, trebuie să ne amintim de cel ce a fost Liviu Ciulei și să îi mulțumim, măcar în minte, pentru filme pe care le-a regizat, cum ar fi La Moara cu Noroc sau Valurile Dunării, Pădurea Spânzuraților sau Scrisoare Pierdută. Sunt doar câteva dintre filmele pe care le-a regizat, nu mai vorbim despre cele în care a jucat și în care a făcut roluri extrem de importante. Apropo de regizori mari, Vittorio De Sica este celălalt nume greu pe care vreau neapărat să-l spun și să nu-l uităm. Regizor și actor de film italian. Lui, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, îi datorăm filme precum Vânzătorul de ziare din 1937, hei, de mult. Tot el este cel care a făcut Dacă e marți e Belgia și Eu nu văd, tu nu vorbești, el nu aude, știți bine despre ce vorbim aici. Cât de mult ne-am iubit sau După vulpe. Eu și ceilalți, doar câteva dintre filmele făcute de Vittorio De Sica. Mai am un nume de adăugat pe listă, iar acela îi aparține lui George Cukor. Este vorba despre un regizor de film american, cel care ne-a oferit pelicule importante și interesante, printre care și celebrul My Fair Lady din 1964 cu Audrey Hepburn și Rex Harrison în rolurile principale. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, eu știu că știți, dar vreau să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce foarte curând întrebarea de concurs la Seven.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.

0: Cașul sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Stella Popescu și Demrădulescu în Astă seară dansăm în familie.
4: În fiecare noapte venea din zi de în zi. Și ce credeți că mă punea să-i fac? Omletă cu ceapă.
5: Cu ce?
3: Ora filmelor la 7.
4: Păi mai pot eu să trăiesc o asemenea viață?

The Killers, doamnilor, domnișorilor, domnilor, la 7 până la ora 14:49. Dacă cumva în mașină, fiind mai mulți, ați pariat că, băi, să vezi că Robert o să întrebe despre filmul Shining, că prea a zis de el, bravo, felicitări, așa o să fac. Shelley Duvall este cea care aduce întrebarea de concurs, doamnilor, domnișorilor, domnilor, în 1980 eram cu toții luați pe sus de către domnul Stanley Kubrick și duși într-o poveste care își trăgea seva dintr-o carte apărută cu 3 ani de zile înainte, o carte scrisă de Stephen King care se numea simplu The Shining. Ei bine, domnul Stanley Kubrick a adunat o gașcă întreagă de actori grozavi pe care i-a pus să joace în filmul ăla, iar unul dintre ei, eroul principal, a fost, și aici intervii tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, cum se numește actorul care a făcut celebră orice spargere de ușă cu toporul din lumea asta și care ne-a făcut să rostim de 1 milion de ori Here's Johnny? Dacă știi răspunsul corect, și știu că-l știi, mă suni frumos la 031 620 0707 și eu îți dau invitația de astăzi, că mai devreme am avut o restanță. Invitația de astăzi la Cinemax Veranda, domnilor, domnișoarelor, domnilor, o invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, la orice film vă doriți voi. Avem 2 minute și jumătate la dispoziție, gata, de aici începe cronometrul. 1980, The Shining, un rol principal grozav făcut de actorul ăsta care a rămas în istorie. Cu alte cuvinte, spuneți-mi cum se numește actorul care l-a interpretat pe Jack Torrance în The Shining. Iar răspunsul corect la această întrebare îți aduce o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, la orice film vă doriți voi. Primele 30 de secunde sunt scurse, am intrat în ultimele 2 minute. Mă așteptam să sune telefonul până acum, dar nici nu-mi fac probleme că n-ar suna. Sau, mă rog, încă nu-mi fac probleme că ar suna și vă aștept cu minte la 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă îți amintești filmul lui Kubrick din 1980, The Shining, și știi precis cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în film, sună-mă. Iar eu, în schimbul răspunsului corect, îți dau o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație pe care o poți folosi relaxat în orice zi a săptămânii viitoare, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau poate chiar duminică. Un film pe ecran mare, cum merită să fie văzut, e binevenit oricând și pentru unul dintre voi poate fi săptămâna viitoare, în schimbul acestui răspuns corect. Aproape 1 minut și jumătate, un singur minut din acest moment, 031 620 0707. Haideți să încercăm să găsim răspunsul corect. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Jack Torrance în filmul The Shining în anul 1980, capodopera domnului Stanley Kubrick, care a avut la bază cartea The Shining, scrisă de Stephen King? Răspunsul corect, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, aduce după sine o invitație dublă la film, la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. 30 de secunde, chiar mai puțin, au început să se scurgă și ele, atât mai am la dispoziție pentru a oferi această invitație dublă. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul The Shining? Iată întrebarea ce mă frământă și, spre marea mea surpriză, iată, nu am găsit încă răspunsul corect. 5 secunde, 031 620 0707, timpul regulamentar pentru acest concurs s-a scurs și niciunul dintre voi n-a vrut, dar n-a vrut, asta e încăpățânare, eu simt că e încăpățânare, niciunul, ziceam, n-a vrut să zică simplu Jack Nicholson.

14:56, domnilor, domnișoarelor, domnilor, ora filmelor la 7 se termină aici. Nu și întâlnirea noastră de la ora 15 și până la ora 16:30. Suntem în segmentul cu numărul 3 al emisiunii Take și facem.

Să consemnăm, doamnelor, domnișorilor, domnilor, începutul orei cu numărul 3 de tache și face de astăzi marți 7 iulie 2026. Am o mulțime de muzici bune de ascultat împreună cu voi și o mulțime de povești de spus la radio, dar mai presus de toate, am și niște invitații la niște cântări la care nu vreți să lipsiți. Toate se vor întâmpla în următoarele 1 oră și 25 de minute, ca să fiu corect până la capăt. Dacă rămâneți alături de mine, Robert Tache este numele meu, gazda voastră și mai departe, aici la Seven.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Tache și face. La 7. La 7.

0: personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: Lifestyle Nigeria și Nervous la 7 până la ora 15 și 25 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem împreună în fața rubricii
1: Azi, în muzică, în muzică.
0: Era un azi, dar era 7 iulie 2022, atunci când o înregistrare unică realizată ulterior, în care Bob Dylan interpretează piesa din 1963, Blowing the Wind, a fost vândută la licitație pentru, țineți-vă bine, 1,48 milioane de lire sterline. Asta înseamnă undeva la 1,78 milioane de dolari, iar asta, repet, este o informație care ne lămurește că în viața asta, așa cum am mai auzit noi și altă dată, trebuie să fii inspirat 5 minute. Scoți o piesă de asta de 2 minute și jumătate, lași să treacă niște ani peste ea și bam, te-ai făcut milionar.
1: Taci și ascultă.
2: Okay.
1: Tache. Și face.

Alana și Smile la 7 până la ora 15:39 de minute. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Când a început ora asta, am zis că am niște invitații la niște cântări pe care sunt absolut convins că nu vreți să le ratați. Începe Sara Panda și punem la bătaie nu o invitație dublă, nu două, ci trei invitații duble pe care le câștigați foarte, foarte simplu cu mesajul vreau la cântare, venind la 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Pentru că numai astăzi nu este mâine, este un concurs last minute. Asta înseamnă că nu vă întreb când ați câștigat ultima oară la 7. Dintr-o dată devin simpatic. Asta doar pentru aceia care mâine seară, începând cu ora 19, doresc să fie în cuantic și să se bucure de o cântare semnată Dimitris Beats. Despre ce anume este vorba, vă lămuresc imediat. Ei bine, pe data de 8 iulie, adică mâine, Dimitris Beats vin cu alt pop care prinde repede în cap și în corp în fața scenei. Alternativ pop, riff-uri, beat-uri și dance floor, plus piese construite cu suficient groove cât să mute concertul din zona de ascultat atent în zona de mișcare. Un sound actual urban prins între energia de club și sensibilitatea indie, exact cât trebuie pentru o seară de vară cu luminile lăsate, cum să zic eu, jos și ritmul sus. Dimitris Beats aduc pe scenă influențe rock, pop, hip-hop și electronic trecute prin filtrul unei scene alternative care pune accent pe sound, atitudine și piese care funcționează

foarte bine live. Alături de ei seara îi aduce și pe miau.wav și Fata în iarbă, două proiecte care completează direcția serii, sound-uri actuale, vibe urban, visare și destulă mișcare ca să țină overthinking-ul ocupat pe 8 iulie, adică mâine seară. Quantic intră în modul de noapte, alternativ, dansabil pentru overthinker. 0772207777. Am trei invitații, nu, am două invitații, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, la Dimitris Beț, pentru că una dintre ele a plecat deja la Cristi. Felicitări, Cristi. Este primul câștigător. Îi așteptă și pe, și pe ceilalți. Sau, mă rog, pe ceilalți doi. La 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Pentru că, repet, numai astăzi, nu e mâine. Este un concert last minute. Nu te întreb când ai câștigat ultima oară la Seven. Mă bucur pentru tine că vei fi acolo în față, la cântare, la Dimitris Beț, și vei da afară toată energia aia care te-a copleșit întreaga săptămână sau poate săptămânile trecute. 0772207777. Mâine seară în Quantic, Dimitris Beț. Iar tu, stimate ascultător sau tu, dragă ascultătoare, poți să-ți iei acum invitația la cântare.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
4: Facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

Coldplay și Lovers in Japan până la ora 15:50. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem în continuare împreună pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Am rămas doar cu un singur câștigător, Cristi. Nu-i nimic, vă mai tentez. Poate un pic mai încolo, poate mâine, pentru un concurs super last minute. Dar ceea ce vreau să vă dau de știre este că nu a fost ultimul concurs al întâlnirii noastre de astăzi. Mai am niște invitații pentru evenimentul ce va avea loc joi în Quantic. Și despre care știți deja destul de multe, dacă ați urmărit ieri emisiunea Pâine și Chirc.

0: personalitate.
1: Sunt Florin Ganea și cred cu tărie în iubire.
0: Exclusiv la 7.

Alter Bridge în deschiderea bonusului emisiunii Tache și Face, domnilor, domnișoarelor, domnilor, acea jumătate de oră pe care am primit-o suplimentar de la ora 16 la 16 și 30 de minute. E 16 și 5, ceea ce mă face să vă salut încă o dată cu mare, mare drag. Suntem în deschiderea acestui bonus. Robert Tache este numele meu, gazda voastră din acest moment și până la ora 16 și 30. Măcar un concurs vă mai așteaptă în momentele următoare și nemaipomenit de multă muzică bună aici la 7 în emisiune. Atacă și face 3 doors down sau de chiar acum la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Și face. O emisiune light, dar nu ușuratică.

Somebody to Love până la ora 16 și aproape 20 de minute în zi de marți, 7 iulie 2026. Suntem împreună, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și împreună rămânem și pe mai departe. Dar atenție mare, că ceea ce urmează să se întâmple e de bine. Am un concurs ce are ca premiu una, maxim două invitații la un eveniment ce va avea loc pe data de 9 iulie la prietenii din Quantic. Spuneam că dacă ați fost atenți ieri la tot ce s-a întâmplat la radio, după ora 16 și 30 de minute, v-ați bucurat de o super cântare la colegul Kirk, ce i-a avut în studio pe Vlase și Oigan, care au venit să cânte Beatles. A fost, dacă vreți, repetiția generală pentru cântarea din Beatles de pe terasa Quantic, ce va avea loc joi, începând cu ora 19. O să vă lămuresc. All you need is Oigan și Vlase cântând The Beatles. Oigan și Vlase aduc un omagiu sincer și personal uneia dintre cele mai iubite trupe din istorie, The Beatles. Nu este un tribut cu minte, nici un cover band cu peruci. Este o seară acustică cu feeling, glume bune și reinterpretări în stil propriu de la doi muzicieni care știu exact ce fac cu o chitară în brațe. Veți redescoperi Yesterday, vă veți pierde un pic în Cross the Universe, poate o să vă întrebați care este povestea cu With a Little Help from My Friends, dar sigur o să plecați fredonând ceva Here Comes the Sun. Însă ceea ce v-am pregătit eu pentru momentele următoare, timp în care vă aștept să-mi scrieți la 0772207777 magicele cuvinte vreau la cântare, ceea ce v-am pregătit eu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este piesa asta frumoasă, care se aude din acest moment pe 103.4, dar și pe Radium 7.ro. Originalul, domnilor, domnișoarelor, domnilor, All You Need Is Love.

Years la 7, domnilor, domnișoarelor, domnilor, până la ora 16 și 28 de minute. Din păcate, este exact momentul în care noi trebuie să ne luăm rămas bun. Călătoria a fost frumoasă până în acest moment și vă mulțumesc tare mult pentru ea. Sper din toată inima ca mâine, când ne vom da adunarea, să fim din nou în gașcă completă, aici pe 134 sau pe radio7.ro, sigur, începând cu ora 13. Până atunci, Kirk, pâine și Kirk, imediat la 7. Și din partea mea, ca de fiecare dată la final de emisiune, vă mulțumesc cu plecăciune că m-ați ales și vă doresc toate cele bune.

0: personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

Roche, wake up calling și salutul meu de bun regăsit aici la Radio 7, unde vom fi împreună până în ora 19. Mergem acum la un disc Bridges to Babylon lansat în 1998. Asta înseamnă că avem parte aici la Radio 7 de cei din Rolling Stones. Saint on me.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consum

petrecut ultimele minute aici la Radio 7. Pe 17 aprilie a apărut noul disc al celor din From Ashes to New. Reflections se numește albumul americanilor, din care îl luăm, l-a ascultat în această după amiază cu cel mai recent single, Die For

0: știu și eu. Anul acesta vom avea parte de un nou disc Paul Tihan. Norduri 2 se va numi albumul, conceput ca o extensie a primei părți, Noduri 1. Iar din acest viitor album, Paul se aude în cele ce urmează la Radio Seven cu Norul Cărlător.
1: Pâine și Chirc la 7.

0: YouTube Song of the Future și pare mi se că mâine băieții vin cu o piesă nouă. Greta Van Fleet, Walking to the Moon, Avenged Sevenfold, Tom Petty, câteva din numele pe care o să le auziți ora aceasta. Acum însă AC/DC și Steve Appleby.
1: Pâine și Kirk la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

cu cei din Phoenix și Andrei Popa. Ne-am petrecut ultimele minute aici la Radio 7, iar noi ajungem acum la trupa Greta Van Fleet, care a lansat o piesă nouă, Play Your Games, primul cântec nou al trupei, de la albumul Starcatcher, apărut în 2023. Este un single care pornește de la unul dintre cele mai vechi demo-uri ale trupei și trimite la soundul lor de început. Greta Van Fleet aici la Radio 7, Play Your Games.

0: Opa și Puma aici la Radio 7. Vă reamintesc, pe 24 iulie Harman poate fi văzut în concert la Arenele Romane în cadrul show-ului aniversar Vița de Vie 30 de ani. Sărbătoarea astăzi, informația, Avenged Sevenfold 45 de ani împlinește. Sinister Gates, chitarist al formației pe care o ascultăm în cele ce urmează la Radio 7 cu cover-ul realizat la As Tears Go By.
1: Aniversatul zilei.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Everybody's Changing, iar acum trecem și la cei din Walking to the Moon. Și piesa care dă titlul EP-ului lor de debut este o melodie care a fost scrisă în urmă cu mulți, mulți ani, după care vocalistul Marius a reorchestrat-o împreună cu noi săi colegi de trupă, pentru că inițial piesa fusese scrisă pentru o altă trupă. Și iată-o astăzi aici la Radio 7, Walking to the Moon, așadar și Oxygen.
1: Pâine și Chirc la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău!

0: vorbesc.
1: Tu ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

What's Coming to Me, Dorothy. După 7 vine aici la Radio 7 Silviu, iar noi ne reauzim mâine începând cu ora 16:30. Toate cele bune până mâine la 4:30. Nu uitați, pe 25 iulie la Arenele Romane, 20 de ani de Vama, pe care și auzim acum la Radio 7 cu piesa Copilul care aleargă către mare.

0: Vot 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu sunt, vom fi împreună, îmi place să cred, 3 ceasuri de acum încolo. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Îmi place să cred că aș citit azi pe Facebook-ul radioului, am scris acolo un pomelnic al celor mai scumpe albume rock and roll, cam câți bani am înghițit câteva dintre ele. Iar fixul meu muzical vine din zona asta de World Music Dub din Franța. E o piesă care are deja vreo 10 ani. Orange Blossom se numește proiectul muzical, iar noi ascultăm Desert Dub.
1: Fixul lui Silviu.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru

Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: sus
1: sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock'n'roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face?

0: Semn de sănătate, Sex Pistols, Pretty Vacant. Când sistemul nu este în stare să-ți rezolve bunăstarea vieții, atunci începe să te interzică, atunci când îi deconspiri. Asta s-a întâmplat și cu Sex Pistols. În 1977 fusese în Anglia greva minerilor, pormă s-a născut Sex Pistols fix în timpul grevei gunoierilor și, cum spuneam, au fost interziși după ce i-au cântat pe Tamisa reginei God Save the Queen, și ei atunci au început să cânte sub alt nume, care era Spots, care Spots însemna Sex Pistols on Tour Secretly. Cum să nu-ți placă? Era anti-establishment la acea vreme rock and roll-ul. La 29 de grade avem la această oră peste București, 0 șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 40%, vântul bate și el cu 6 km la oră, iar mâine va fi toată ziua înnorat, zice La Timpul Probabil, maxima de 31 de grade, minima de 18, posibil să avem parte și de ceva ploaie. Iar vechitura mea din această oră vine din 1989, de la Monty Python, ascultăm The Silly Walk Song.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Arcade Fire Unconditional I Lookout Kid s-a numit acest șlagăr. Să dăm citire evenimentelor muzicale care se vor întâmpla în acest weekend în orașul nostru perfect, București.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de marți, 7 iulie, la Cuantic avem metale cu Crimena, Rats of Gomorrah și Jungle Root, alt jazz cu Bilal la Club Control și Kempes Acustic la Berăria H. Mâine, miercuri, 8 iulie, Loredana Căvășdan la Hard Rock Cafe, 3 Sud Est, amintirile la Berăria H, Fane și Leana, trupa Zyber, tot la Berăria H. Paulina, lansare album non-stop, se întâmplă la expirat. Dimitris Beț, Miau Punctuav și Fete în iarbă la Quantic. Și Shadin plus Collapse plus Spiritist se întâmplă la Encor. Și dacă este la Encor, e pe bază de metale. Joi, 9 iulie, Sharai Manic, Lăutăresele la Hare, Tiberiu Albu și Mirel Cumpănaș la Hard Rock Cafe, Cătălin Antal și Gabi Neagu la The Pub Universității, metale la expirat cu Maize, Green Prophet, King Solomon și Giardia. În fine, atât s-a putut. Folk de vară 2 plus 1 la Coffee Shop Constituției cu Julius, plus domnul Vlad Gorneanu de la formația Zob și Oigan vor cânta Beatles la Quantic. Este o cântare pe care vi-o recomand pentru că te uiți la ei și este bucurie pură acolo. Vineri 10 iulie, Romanian Calling, Los Fastidos și Sarmale Reci, cap de afiș la Quantic. Am și o invitație dublă să vă dau la acest eveniment, puțin mai târziu, nu foarte târziu. Și la The Pub Universității vineri avem Vatos, Black Tulip și Cheops Vexa, Dragoș Moldovan și Andreea Vlas la Berăria H. Tot la Berăria H, tot vineri avem Adrian Minune și orchestra, Răzvan Ștef și trupa la Hard Rock Cafe, plus Taraful de la Vorbilău la Apollo 111. Sâmbătă 11 iulie, Alternosfera, 20 de ani, am înțeles că este sold out cântarea. Sunt 20 de ani de la Orașul 511, din câte știu, un album la Arene, Red Parliament la Hard Rock Cafe, Taraful Rutienilor și Rutenilor și Carmen Kindriș la Berăria H, plus Stăpânul Muzicuțelor, Marcian Petrescu și Trenul de Noapte, mai mult decât blues la Zen Bar. Și ajungem și la ziua de duminică, Boschito la Berăria H, Cherry Divine, Princess of Rockabilly la The Pub Universității și folk de vară cu Diana Project, care nu știu de ce se scrie cu 2N, dar probabil așa e folk pe nou, la Coffee Shop Constituției. Rit nou!
1: Căminul cultural.

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: puțin peste 24 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 20. Uite, să facem un mic concurs. Aștept nici măcar concurs. Am de dat o invitație dublă pentru cântarea de vineri de la Quantic cu sarmalele reci și primul venit, primul servit, primul mesaj pe care îl primesc pe WhatsApp la 0772 207 777 cu vreau sarmale, da, o să primească această invitație dublă. Să vedem și noi după atâția ani ce-o mai face Violeta.
1: Românească lui Silvio.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție.

0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi. Facem radio. Cum se face?

afiș Make Up Is A Lie am ascultat și uite așa s-a mai dus o oră de seară și de vară și de iulie, dar și de marți prin viețile noastre. Prima oră de destresera se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iuliana Mariei se duce la sarmalele reci vineri seara la Quantic și să ne reauzim ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar până atunci mai avem în playlist Mica, System of a Down și Skunk Anansie.

0: acum de ce piesă, această piesă AC/DC de Jack n-a fost până acum reclamă la prezervative. 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a doua oră de stresera, sunt Silviu Munteanu. Două ceasuri, mai stăm împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar... fixul meu din această oră are basul năprasnic al lui Simon Gallup. Ascultăm The Cure, Born.
1: Fixul lui Silviu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum, ascultă.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
7: Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Când vrei ca sufletul tău să fie salvat, trebuie să faci asta. Și da, vezi ce se întâmplă pe urmă. 18 minute avem peste ora 20, 28 de grade la această oră peste București. Este zero șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este de 45%, bate și vântul cu 10 km la oră. De mâine, cică, o să avem parte de ploi, dar mai vedem asta. Mâine o să avem o maximă de 31 de grade și o minimă de 18, iar poi mâine va fi ceva mai răcoare, maxima de doar 25 și minima de 15. Iar vechitura mea vine din 1983, avem un cântec de amor strivit pe caldarâmul vieții, Violent Femmes, Kiss Off.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 7 iulie în anul 1770. Atunci a avut loc bătălia de la Laga, parte din războiul Uso-Turc din anii 1768-1774. Bătălia de la Laga s-a dat între 65.000 de tătari crimeeni și 15.000 de otomani aflați sub conducerea lui Kaplan Ghirei și 38.000 de ruși aflați sub conducerea mareșalului Rumianțev. În aceea zi a avut loc și bătălia de la Ceșme. Laga a fost o victorie decisivă pentru ruși care au capturat 33 de tunuri turcești și tabăra Marea Inamicului. Pentru această victorie, Rumianțev a fost decorat cu Ordinul Sfântului Gheorghe. Două săptămâni mai târziu, rușii au marcat o victorie și mai mare, bătălia de la Cahul. Pe 7 iulie în anul 1956, Ferenc Moraveț și alți doi alpiniști austrieci au reușit prima ascensiune a vârfului Gașerbrum 2, numit și K4, înalt de 8.035 de metri. Gașerbrum 2 este situat pe locul 13 ca înălțime pe glob. El aparține lanțului muntos Gașerbrum, fiind situat la sud-est de K2, în regiunea de graniță dintre China și Pakistan. La 7 iulie în anul 2014 a murit Alfredo Di Stefano, fotbalist de legendă argentiniano-spaniol. Alfredo Stefano Di Stefano Laule este considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului. Este asociat pentru totdeauna cu echipa Real Madrid și Ferenc Puskas, jucând un rol crucial în cucerirea de către acest club a Cupei Campionilor Europeni de 5 ori în 5 sezoane consecutive, începând cu anul 1956. Alfredo Di Stefano a jucat pentru echipele naționale ale Argentinei, Columbiei și Spaniei, dar nu a participat la niciun campionat mondial de fotbal. Bonusul zilei de 7 iulie vine din anul 1864. Atunci a fost înființată primăria orașului București. Primul primar ales a fost generalul Barbu Vlădoianu, un apropiat al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. În timpul primului său mandat de primar, morile de apă de pe râul Dâmboviță au fost desființate și a fost proiectat un sistem de canalizare a râului pentru a împiedica inundațiile constante până la acea dată. Barbu Vlădoianu a organizat primul corp de pietrare în vederea pietruirii străzilor capitalei. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

0: 3 în home, avem puțin peste 25 de minute înainte ca orologiul să bată ora 21, să stăm la ceva scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 7 iulie 1940 în Liverpool, Anglia, vine pe lume toboșarul The Beatles, Ringo Starr. În 1969 John Lennon lansează Give Peace a Chance în Statele Unite ale Americii, piesă înregistrată cu Yoko Ono într-un pat al unui hotel din Montreal. În continuare îmi place gluma cu nu mai pleacă musafirii de la tine, pune niște Yoko Ono și scapi repede. Iar în 1972, pe 7 iulie, Björn și Anita de la ABBA se căsătoresc la Verum, Suedia, iar povestea lor ține doar vreo 8 ani.
1: Mamă mia, povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
1: Exclusiv la 7.

0: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
2: Pink Floyd!
3: Pink Floyd! Ciclu Zidu!
2: Haide!
0: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
1: Muzici la răpunere.
0: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
1: Din periferie în mainstream.
0: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
1: Câteodată cu invitații,
0: mereu cu nuanțe.
2: Bravo, băi!
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Facem radio!

0: Berplant Chevrolet, am ascultat, s-a mai dus o zi de marți prin viețile noastre, în curând terminăm, încheiem și e cea de-a doua oră de strisera. Sunt Silviu Munteanu, ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar românească mea, frumos cântec de amor de la Bujor Stoicovici, din preună cu Vlad Gorneanu, de la formația vocal-instrumentală Zob. Ascultăm Noaptea aceea.
1: Românească lui Silviu.

0: Am intrat și în cea de-a treia oră de stresera. Suntem pe 103.4 FM Radio 7 și online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu sunt, aproximativ un ceas să mai petrecem împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Și pentru că este iulie, seara de iulie afară, fixul meu muzical din această oră vine de la Anita Lane. Ascultăm că s-a mai răcorit Do the Kama Sutra.
1: Fixul lui Silviu.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Animal. Avem aproape 17 minute peste ora 21, 26 de grade sunt la această oră peste București, zero șanse de precipitații deocamdată. Umiditatea în atmosferă este de 53%, bate și vântul cu 3 km la oră. Mâine, cică, s-ar putea să plouă și de asemenea și poi mâine. Mâine ne așteaptă o maximă de 31 de grade, înnorat toată ziua și o minimă de 18 grade, iar poi mâine se mai răcorește, avem o maximă de doar 25 de grade și o minimă de 15. Poate o să plouă, poate nu, rămâne de văzut. Vechitura mea din această oră vine din 1969, din la Nancy Sinatra, din preună cu Lee Hazlewood. Avem piesă de seară și de vară, Summer Wine, ceea ce vă doresc și vouă.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Paul McCartney, Find My Way. Să mai stăm la ceva scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Căci, apropo de Sir Paul McCartney, astăzi 7 iulie, dar în 1973, Sir Paul McCartney și Wings lansează albumul Live and Let Die. În 1984, piesa When Doves Cry al Prince ajunge number one în Top Hot 100 și piesa urmează să apară și pe coloana sonoră a viitorului său film Purple Rain. În 1992, Dream Theater lansează cel de-al doilea album și cel mai bun, în opinia mea de nespecialist, Images and Words, care este un landmark al genului din zona asta prog metal. Și în 2006 moare membrul fondator Pink Floyd, Syd Barrett, la 60 de ani. Omul sărmanul era schizofrenic.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Alin Pang și cred că România are istorie.
1: Exclusiv la 7.

0: peste 23 de minute înainte de ora 22, iar piesa melancolică a serii vine de la Cocteau Twins, ascultăm Bluebell Knoll.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: piesă despre artistul Banksy cu finlandezii The Rasmus, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, despre seara se apropie de final. Silviu Munteanu sunt, o să ne reauzim și mâine tot la ceas de seară, de la ceasuri, corect spus, că e de la 7 la 10, deci sunt mai multe, iar românesca mea de final, frumos cântec pe anul acesta de vară, de la Stema, și ar merge și un șpriț, soarele și marea din prea plinul inimii mele, o noapte liniștită să avem.
1: Românească lui Silviu.

0: personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alis Muzicorum.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Ivașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.